מה-FM. וכמה שטעיתי, אני לא מצטער על כלום. כל כך הרבה חוויתי, גם בדרך כשנפלתי ברגע שפל.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

0: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL. 100 FM
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה.

0: לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג, מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שומיסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: חצי חינם 100 FM רדיוס.
2: לפני שפותחים את סוף השבוע חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי בין 8-10 בבוקר יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי כל שישי ב-8 רק ברדיוס 100 FM.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: בוקר טוב. בהמשך התוכנית אנחנו ננסה להבין לעומק את התקלה של העצות, את התקלה שהשביתה מתקני התפלה, איך זה משפיע על המים שאנחנו שותים והצריכה לחקלאות, והאם באמת מתקני התפלה יותר חשופים ממה שחשבנו. אנחנו גם שומעים הרבה לאחרונה על גורמים בתוך תעשיית הבינה המלאכותית שמודאגים מאוד וקוראים לעצור את ההתקדמות. נשמע היום דעה אחרת. ננסה גם ללמוד עלינו, הישראלים, איך אנחנו מגלים אמפתיה לעומת שאר מדינות עולם, גם על הרגלי שתיית היין שלנו, וגם האם מפגשים פנים מול פנים הם התשובה לפילוג שפוליטיקאים ואחרים זורים בנו. אז אמר ושחקן משה בקר יהיה איתנו, כל זה עטוף במוזיקה שערך אייל דסקל, על ההפקה, עידן פרץ ואור פרץ, עידן ריבר ואור פרץ, וטכנאי השידור קובי גרבסקי. היום לפני 25 שנה, אחרי, קצת אחרי אירועי ה-11 בספטמבר בארצות הברית, מתקפת מעטפות אנטרקס. מכתבים שהכילו נפגעי גחלת, מה שנקרא אנטרקס, נשלחו למשרדי תקשורת, לסנאטורים, היו הרוגים, היו פצועים, ומדאיג מאוד מאוד בכל מה נוגע לטרור הביולוגי. איתנו פרופסור שמואל שפירא, מנהל המכון הביולוגי בין השנים 2013-2021, וגם מומחה בינלאומי לניהול אירועי טרור. בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך, יורם.
1: קצת נשכח יחסית לאירועי 11 בספטמבר, אבל באותה תקופה, אירוע טרור עם כל המשמעויות שלו.
2: כן, זה אירוע משמעותי מאוד, מוזר מאוד, מעניין מדעית. לא ברור דרך אגב שזה אירוע טרור כמו שאנחנו חושבים עליו, כמו ה-11 לספטמבר, אבל הוא, אני חושב שהוא נשכח בציבור, אבל אני בטוח שהוא לא נשכח אצל אנשי ה... מקצוע ואנשים, גם אנשי המקצוע מהיבט הרפואי וגם אנשי המקצוע שעוסקים בהתגוננות, כי הוא אירוע מלמד מאוד, חשוב מאוד, ואירוע שצריכים להיות מוכנים אליו, כמו שאנחנו בדרך כלל לא כל כך מוכנים.
1: כן, אולי טרור בהגדרה של זריעת פחד ובעלה, בהיבט הזה הוא בהחלט היה אירוע.
2: בלי ספק, בלי ספק. אם אנחנו מנתחים את האירוע מהבחינה הרפואית הקרה והצרה, היו באירוע 22 נפגעים. 11 נפגעים סבלו מאנטרקס אורי, שהיא מחלה קלה יחסית, היא מחלה קיימת, היא מחלה שידועה אצל אנשים שעובדים עם צאן, אצל אנשים בורסקאים שמאבדים אורות, ומה-11 האלה כולם החלימו. כשאנחנו מסתכלים, מתוך ה-22 שנפגעו, 11 סבלו מאנטרקס נשימתי, ואנטרקס נשימתי היא מחלה מאוד קשה, היא מחלה עם 50% תמותה, ואכן מתוך ה-11 האלה חמישה נפטרו. אבל הרבה מעבר לזה, ואתה מדבר על הבעלה, וזה מאוד נכון, טרור קודם כל זה בעלה, ויש מושג של תיאטרון הטרור, התמונה שסחורה מאולימפיאדת מינכן, התמונה שסחורה לשמצה של הטרוריסטים שם, עומדים במרפסת ונועמים לעם, עוד אלפים קיבלו אנטיביוטיקה מניעתית. הנזק הכלכלי היה נזק עצום, מעבר לפחד ולסמיכות לאירועי 11 בספטמבר. הנזק הכלכלי נעמד בעד 6 מיליארד דולר. נסגרו שם מתקני דואר, נסגרו משרדים בקונגרס, בסנאט. יעד לתקיפה היה משרדים של המדיה, וגם במדיה היו חולים ומתים, ונסגרו משרדים של עיתונים גדולים ותחנות שידור גדולות, והאירוע הוא אירוע עצום. בסך הכל, אם אנחנו יודעים וזוכרים נכון, ישלחו סך הכל 6 מכתבים. שישה מכתבים, 15 סנט בול, הוצאה של פחות מדולר, אולי דולר כולל המעטפות והג'יו, אבל הנזק הוא עצום, והאירוע הוא מורכב. זה שהציבור שוכח, הציבור שוכח מהר.
1: כן.
2: מתחילים שכחו את מלחמת יום כיפורים, ומתחילים לשכוח את השבעה באוקטובר.
1: באמת, מבחינת לקחים, כי בסוף תפסו מישהו כנראה, נכון? הוא שלח יד בנפשו בסוף, אם אני זוכר, אבל בסוף זה כנראה אדם בודד, אבל מבחינת הפוטנציאל זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להגיע גם ממדינה זרה.
2: כן, אז הסיפור הוא מאוד מוזר, כי כבר ב-2001 ה-FBI הכריז על Person of Interest, כמו שהם קוראים לזה בארצות הברית, אני יודע איזה מילה מחובסת לחשוד.
1: כן.
2: מישהו שעבד במעבדות שעסקו בזנים אלימים של חיידק האנטרקס. ב-2008 הוא אכן התאבד. ב-2010 הוא הוכרז כאשם, וב-2011 המועצה המדעית האמריקאית עברה על כל המתודולוגיה של המבחנים הגנטיים, וחלק מהדברים ששימשו להרשעתו היו מבחנים גנטיים שזיהו את הסן ואת הזן, ומצא הרבה פגמים בעיבוד של זה, והכריזה שבעצם אין נתונים להאשים אותו. אז כמו שאומרים, עורכי דין, האיש אשם לכאורה. זה שהוא התאבד, זה עוד לא מראה שהוא הורשע, כי מי שעומד בלחץ כזה ובפחד כזה, גם אם הוא צדיק, אז לפעמים הוא לא יכול לעמוד בלחץ הנפשי, והוא שלח יד בנפשו.
1: אני זוכר שאז היה חשש שאחרים יחכו, שזה ידרבן, הרי גם הוא פעל, הוא, או מי שפעל בסוף, פעל בעקבות אירועי 11 בספטמבר, כלומר זה פתח איזה מעצור שהיה אז, והיה חשש שאחרים יחכו. תודה לאל, לא היו דברים דומים ב-25 שנה האחרונות.
2: יש, מדי פעם רואים, זה בדרך כלל מוצנע, מדי פעם מגיעות לכל מיני משרדי ממשלה בארצות שונות, כולל במזרח התיכון, מעטפות עם קצת דפקה, וכמובן שזה צריך לעורר דאגה וחשד, והמעטפות האלה נבדקות, ועד שלא נשללות צריך להתייחס לזה כאירוע, אולי אירוע פוגעני.
1: כן.
2: אבל אחד הדברים שמראים את המורכבות הגדולה של האירוע הזה, זה שב-1942 עשו, כוחות הברית עשו ניסוי בנפגעי אנטרקס באי סקוטי, גילארד. והאי הזה היה אסור לכניסה עד סוף שנות ה-90. כלומר, החיטוי והניקוי של נבגים הוא עניין מאוד מאוד מורכב, וזה אירוע מורכב, והאיום הוא קיים, הוא קיים כאירוע טרור, הוא קיים גם למיטב ידיעתי כאיום מלחמתי, וזה משהו שצריך לזכור, ולא פתאום להתעורר באיזה שבת ב-6:29, כן. בבעלה שקרה משהו שלא היינו מוכנים אליו.
1: כן, וזה שאלתי הבאה, היא בדיוק ברוח הזאת, ושוב, במה שאפשר לספר ואפשר להגיד, גם מדינת ישראל וגם המערב, האם באמת אנחנו עם עיניים פקוחות לאיום הזה, שאתה יודע, אתה ואני זוכרים שבשנות ה-70 שלחו מעטפות נפץ, אז זה היה הדבר לדיפלומטים ישראלים. הדבר הבא הזה, שהוא כל כך פשוט, והוא לא חייב להיות במעטפה, הוא יכול להיות גם במחל.
2: כן, רק לא באימייל.
1: כן, כן.
2: אני אומר, אתה יודע, יש סרט, עיניים עצומות לרווחה, אז
1: כן.
2: אני חושב שזאת הגדרה לרמת המוכנות. יש ידע, יש מוכנות, אני חושב שאנחנו במדינת ישראל מוכנים יותר טוב מאשר אחרים, אבל גם הייתי ישן עם עין אחת פקוחה. זה קל לעשות את זה, לא כל כך קל להשיג את הנבגים האלה, ודאי לא ברמה גבוהה, למרות שהם נבגים שקיימים בטבע. כאמור, הם נפגעי אדמה, וזו מחלה שידועה בבקר, בכבשים, שמלחכים דשא, היא עוברת לאדם, יש צורה שהיא צורת מעי שיכולה לעבור לאדם מאכילת בשר, אבל כאמור, הצורה הקטלנית והצורה הבעייתית היא הצורה הנשימתית, שזה שאיפה כן. של אבקה של נבגים.
1: ממה שאתה יודע, ובכלל ממה שיודעים, עד כמה הקורונה היא תולדה של משהו שברח ממעבדה?
2: הקורונה היו הרבה ספקות, אבל יש יותר ויותר ראיות ויותר סימוכים, שוב, אני מכיר סימוכים מדעיים, לא סימוכים מודיעיניים, יותר ויותר סימוכים שזה היה בריחה של מעבדה בסין, שלמרבה האבסורד, גם גורמים בארצות הברית, כולל פאוצ'י המעולל, היו שותפים בפיתוח של הווירוסים האלה, ומעבדה שכנראה עבדה לא בתנאי הבטיחות הנדרשים כדי לעבוד עם וירוסים שהם וירוסים קטלניים ושאין להם כל כך תרופה. אז כנראה שהייתה זליגה, למרות ששוב, אין חותמת מלאה על זה, אבל הראיות, גם הראיות הפורנסיות וגם אמירות בעיתונות של גורמים בארצות הברית בעיקר, מצביעות על זה שזו הייתה זליגה. וחלק מהדברים, שוב, יש לנו בעיה עם הטבע, אבל יש לנו גם בעיה עם האדם.
1: כן. זה עוד לקח היסטורי, 25 שנה מתקפת האנטרקס בארצות הברית, אתה תודה רבה על התובנות, פרופסור שמואל שפירא, מנהל המכון הביולוגי לשעבר ומומחה בינלאומי לניהול אירועי טרור. תודה רבה על השיחה.
2: תודה רבה ובריאות, שנה טובה.
1: תודה רבה. כן, אנחנו אם עסקנו בשנת 2001, אז Destiny's Child, אז שחררו שיר שקראו לו Survivor. השיר הזה יותר עסק בהרכב הלהקה, ההרכב, כי כל הזמן פרשו חברות, ואלה שנשארו ראו את עצמם כמו בתוכנית הישרדות Survivor. והנה ההיסטוריה, כמה חודשים אחר כך, המתקפה על בנייני התורמים, הפנטגון, פתאום המשמעות של Survivor קיבלה משמעות אחרת. הנה.

0: כן, אז הישרדות. אנחנו מדברים פה על הצורך באמפתיה כחברה. אמפתיה, הקשבה, מחלה, התמקדות ברגשות של האדם האחר, ניסיון להיות בנעליו. האם אנחנו שונים מאחרים באיך שאנחנו מגלים אמפתיה? בוקר טוב לדוקטור תמר קנה שליט, אנתרופולוגית באוניברסיטת תל חי בקריית שמונה בגליל.
1: בוקר טוב.
0: קודם כל, זה מזכיר לי סרט, ראיתי סרט שראיתי לא מזמן, מהי אנתרופולוגיה?
1: מהי אנתרופולוגיה?
0: כן.
1: אנתרופולוגיה היא בעצם חקר תרבות. אנחנו בתור אנתרופולוגים, אנתרופולוגיות, מנסים להבין איך אנשים מבינים את החיים שלהם, מפרשים אותם. אני באופן ממוקד אנתרופולוגית של הפסיכולוגיה, זאת אומרת, אנתרופולוגיה פסיכולוגית, איך תרבויות שונות מבינות מושגים כמו רגשות, אמפתיה, אכפתיות, דאגה, ואיך הן מבינות, איך הן מבטאות את כל הרגשות והרעיונות האלה.
0: זה מאוד מעניין.
1: תודה, אני כן, גם חושבת.
0: כן, כן, לכל אלה שלא יודעים מה ללמוד, אני אומר, וואו, זה מעניין. יש לזה אפילו הרבה היבטים פרקטיים בחיים.
1: בהחלט, בטח במדינה כזאת רב תרבותית כמו שאנחנו חיים בה.
0: כן, רב תרבותית.

0: שאנחנו מכירים, כמו שאמרת, לראות את האדם האחר, להיכנס לנעליו ולהגיב בצורה שהיא מותאמת תרבותית. מה שאני גיליתי במחקר שלי על שדה האימון הישראלי, Life Coaching, הוא שאמפתיה ישראלית נראית קצת אחרת. והיא בעצם בשונה ממקומות אחרים שבהם מה שנדרש או הדגש הוא על הקשבה לאחר, הבנה שלו והחלה שלו, רגשות מסוג אלה, באמפתיה ישראלית בסגנון דוגרי, שתכף נגיד מה זה דוגרי, הרבה יותר ממוקדת בדובר והרבה פחות במי שמביע אמפתיה, והרבה פחות במושא אמפתיה, ביכולת שלו בעצם להגיד את מה שיש לו להגיד, באותנטיות שלו, בישירות שלו, והרבה פחות ברגשות של הצד השני.
1: מדוע זה כך? אולי נחזור לדוגריות הישראלית, שזה...
0: כן.
1: כן.
0: שמשם באמת זה מגיע. אז הדוגרי זה מושג בעצם שכולנו מכירים, איתנו כבר הרבה שנים, גם כתבה עליו פרופסור תמר קטריאל, עבר הרבה מאוד גלגולים, אבל בעצם מה זה דוגרי? דוגרי זה, זאת מילה מערבית, שהפירוש שלה הוא ישר. אבל כשהוא מתגלגל לעברית אי שם לפני 100 שנים, הוא מקבל גם משמעות תרבותית, סימבולית נוספת, שאומרת, כן, זה אותה דמות הצבר שמנסים לייצר שם, אי שם לפני כל המדינה. הדובר הדוגרי הוא מחוספס, הוא ישיר, הוא לא הולך סחור סחור, יש לו אומץ להגיד את מה שעל ליבו, את האמת שלו, על אף שהוא יכול גם להסתכן באמירה הזאת. כן. ולמה להסתכן? כי מתי אנחנו מדברים דוגרי? אני לא אגיד לך, יורם, דוגרי, התוכנית שלך היא ממש מעניינת, כי אין צורך להגיד דוגרי, נכון. זאת מחמאה, זה קל, זה לא צריך, אין פה סכנה.
1: אבל בביקורת בוודאי שכן.
0: בדיוק, אנחנו משתמשים בדוגרי כשיש לנו משהו שעשוי להיות לא נעים. עבור הצד השני, שיש לנו איזושהי אמירה ביקורתית. ודובר הדוגרי בעצם במשמעות המקורית שלו הוא אמיץ, וגם הביע סולידריות. זאת אומרת, הוא מוכן להסתכן ולהגיד משהו שאולי יהיה לא נעים לשומע או לשומעים, זה יכול להיות גם לקבוצה, אבל המטרה שלו היא לעזור. הוא חושב שיש משהו שהוא צריך להגיד כדי או למנוע איזושהי בעיה או לפתור איזושהי בעיה. זאת אומרת, יש לו איזו אמירה שהוא חושב שהיא צריכה להיאמר, והוא מוכן לשלם את המחיר שאולי סנקציות חברתיות כדי להביע את ה... כדי לעזור, כדי לעשות את הדבר הזה.
1: כלומר, זה בא ממקום טוב.
0: נכון.
1: בעצם, לא בטוח שהוא טוב, תכף נדבר על זה, אבל...
0: הכוונה היא טובה, וגם אני מדברת על הקשר של יחסי עזרה. זאת אומרת, המקום שבו אני חוקרת הוא של יחסי עזרה, של אימון לחיים, אז הכוונה היא לגמרי כוונה לעזור לצד השני. כן.
1: כן. אז זה בעצם, במקום להיכנס לראשו או לנסות להבין את האדם האחר, אני נותן לו עצות או שואל שאלות קשות.
0: במידה רבה, כן, אני כאילו מתגבר על האינסטינקט אולי שהוא להקשיב ולהגיד משהו נחמד ואומר משהו שעשוי להיות כואב לשומע. וזה מאוד מאוד שונה. המלכוד הזה בדובר ולא ברגשות של הנמען, הוא מיקוד שהוא מיוחד לחברה הישראלית. ואני אגיד שבהקשר של אימון לחיים, הוא גם בעצם מפעיל סט אחר של רגשות. כי אם כשאנחנו מדברים על אמפתיה בעולם, אז הרגשות שאנחנו חושבים עליהם הם הכלה, חמלה, הקשבה, אמרתי שזה לא רגש, אבל זאת הפעולה המרכזית. אז הרגשות שעולים באמפתיה דוגרי הם הרבה פעמים כעס, כאב, רגשות שהם קצת יותר מורכבים לתחושה. אבל המניע שעומד מאחוריהם הוא בעצם הנאה לפעולה.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה הרציונל.
1: אבל בעצם יש פער בין צביעות, כן? לא להגיד את האמת ותמיד להגיד הכל דברים נחמדים, לבין הדוגריות, אבל האם זה בסוף לא משהו שצריך להיות במקום קצת יותר קרוב לאמפתיה הקלאסית, מאשר לדוגריות הזאת שהיא יכולה להכאיב, היא יכולה להיות גם לא נכונה, היא יכולה להיות גם נגדנו בסופו של דבר הדוברים, כמו שאמרת.
0: יפה, אז אמרת צביעות, כי זה בעצם, זה כאילו המודל שנמצא שם כמין משהו שבגדול בתרבות הישראלית נורא מפחדים ממנו.
1: כן.
0: נכון? וכשדיברתי, למשל, כשהתחלתי את המחקר, שמעתי מחוקר אוסטרלי, שגם חקר קואוצ'ינג, והוא אמר, אצלנו באוסטרליה,

0: היה עם קואוצ'ינג, שכולם חושבים שקואוצ'ינג הם צ'ירלידרס, הם מעודדות כאלה, והייתה לו במצגת מלא סמיילים צהובים כאלה, ואמרתי, וואו, איך המצב רחוק בישראל, זה לא הדימוי של קואוצ'ינג בכלל, כן. של מעודדות. אז כאן, באמת, בהקשר המקומי, יש פחד נורא גדול מצביעות, מזה שמישהו יגיד לך משהו נחמד, אבל הוא באמת התכוון אליו, ונכון שזה הולך לפעמים לצד השני, של כן. להגיד אולי אמת מאוד קשה, כדי להביע אותנטיות. כמובן, כן, יש לזה גבול, אנחנו תמיד צריכים להסתכל על האמפתיה בהקשר של, של יחסים, כי כמובן שאם מישהו לא נמצא איתי ביחסים קרובים, או של איך, כן. או אפילו יותר מזה, היחסים לא טובים, אז האמירה הזאת כבר לא תהיה דוגרי, פשוט תהיה תוקפנות.
1: כן, אני תוהה אחרי שאני שומע את ההסבר שלך, עד כמה זה בא מרצון לעזור וכאלה אנחנו, ועד כמה זה פשוט אנחנו רואים את עצמנו יותר, במקום להיכנס לראשו של מישהו אחר או להבין אותו, אנחנו כל הזמן חושבים על עצמנו. כמו שקראו לזה בצבא, סוציומט.
0: אז לא, אני לא חושבת שאנחנו כל הזמן חושבים על עצמנו, אני חושבת, אני אגיד שדווקא הדוגרי בהיסטוריה שלו הוא מאוד מאוד מבוסס, על אתוס קולקטיבי, על תפיסה באמת של אדם שמאוד מאוד מחובר לקבוצה, וגם מוכן דרך אגב להסתכן עבור הקבוצה, ולהגיד דברים שאולי הוא יסבול מסנקציות קבוצתיות, זאת אומרת, זה לא חייב להיות רק אמת לא נעימה לאדם ספציפי, זה גם יכול להיות, נגיד, אדם שעומד בקבוצה שעכשיו אותם חלוצים מקימים, ואומר זה אמירה ביקורתית כללית. אז המקור לפחות הוא... הוא של באמת דאגה, ואפילו דאגה לכלל, לזולת, ואפילו לא למישהו ספציפי. ההתגלגלות שאתה גם מעלה מתוכה את התהייה, היא שינוי בחברה הישראלית, נכון? שאנחנו חברה הרבה יותר אינדיבידואלית, הרבה יותר כל אחד לעצמו, אבל מה שאני טוענת שעדיין יש שם מהמקורות הקולקטיביים האלה, לצד האינדיבידואליזציה והתחרות והכל אחד לעצמו, עדיין יש גם היבטים שהם הרבה יותר קבוצתיים.
1: טוב, הייתי שמח שאנחנו נהיה באיזה מקום יותר מאוזן, אבל את חוקרת, את לא אחראית לתוצאה של המחקר שלך.
0: נכון, נכון.
1: בעולם?
0: גם צריך להגיד שזה שקיים סגנון הדיבור הזה, הדוגרי שמשלב את הסוג הזה של אמפתיה, זה לא אומר שזה מה שאנחנו עושים כתרבות כל הזמן.
1: נכון.
0: כן? זה לא אומר שכל רגע בחיים שלנו אנחנו דוגרי. זה סגנון מסוים, זה תסריט תרבותי אחד מבין רבים, גם צריך להגיד.
1: כן, אנשים שנאלצים וצריכים לעבוד עם גורמים בחוץ לארץ יודעים להסתגל יותר לאמפתיה הקלאסית.
0: הם מחויבים, אחרת זה מאוד מאוד קשה, בעיקר באמת לארצות הברית, לאוסטרליה, הישירות הישראלית נתפסת הרבה יותר כחוסר נימוס.
1: וגם מה עובר לך בראש כשאתה פוגש מישהו, ואני אומר גם בעולם העסקי, גם בעולם החברתי, גם בקשר הזוגי, גם בגידול ילדים, אם אתה נכנס לראשו של מי שאתה יושב מולו, תוכל לנהל את ה... לא משנה אם זה מסע ומתן, עסקת המחירה, או לעבור בשלום את גידול הילדים או את הזוגיות ביתר סט. זה האמפתיה הבסיסית היא כלי נהדר.
0: זה חד משמעית, וגם באמת בכנס המחקר של לשכת המאמנים, שיהיה ב-26 לנובמבר, עוד ציוני אמריקה, אני באמת אספר גם יותר בהרחבה על המשמעויות ועל המחקר הזה, וצריך להגיד, גם בתוך אימון לחיים, זה לא שכל הזמן מה שאנחנו רואים זה את האמפתיה דוגרי. כן? למשל, בתחילת אימון לחיים, הקשבה היא חלק, במפגשים הראשונים, הקשבה היא חלק עיקרי בלהכיר בכלל את המתאמן או המאומן, וגם בחיים האישיים שלנו, גם אתה ככה אומר בזוגיות, בגידול משפחה, בוודאי, אם אני עם הבן זוג שלי כל הזמן רק יהיה דוגרי ורק, זה יהיה מאוד קשה. אנחנו, באמת, האמפתיה הזאת היא עולה בנקודות קריטיות מסוימות, שיש איזושהי אמירה, שאנחנו חושבים שהיא ממש קריטית להמשך התפקוד של הבן אדם, או ההחלטות שהוא מקבל, או... שוב, מי שכל הזמן מבקר את הסביבה שלו, לאו דווקא עושה דוגרי. הוא יכול להיות שפשוט בן אדם נורא ביקורתי, ו...
1: כן, כן.
0: כן, ולא שבע רצון. זה כן צריך להבחין, כאילו לא כל ביקורת היא דוגרי.
1: כן, אני... הנה עכשיו אנחנו לקראת יום, סעודת יום השישי המשפחתית.
0: כן.
1: אל תיתנו ציונים אמיתיים למנות שמישהו טרח והכין עבורכם, גם אם זה חמותכם.
0: לגמרי, וגם יש מושג שאני מאוד אוהבת, unsolicited advice, כן, עצות שלא ביקשנו, אז כן, נזכור גם לא, אם לא ביקשו, לא חייבים, לא חייבים לתת עצות אם לא שאלו אותנו, אבל, ולצד זה גם, לשמור גם על הדוגרי, כי יש משהו בו שהוא באמת מאוד אותנטי.
1: נכון. במידה, בקורטוב.
0: בדיוק, ומבחין אותנו תרבותית, וגם להתחבר גם למה שמבחין אותנו.
1: כן, אז באמת באמת שנשמור על האמפתיה ושנהיה בני אדם, ותודה רבה על התובנות האלה, מאוד מאוד חשובות באמת לעולם המקצועי שלנו, לעולם האישי שלנו. דוקטור תמר קנה שליט, אנתרופולוגית מאוניברסיטת תל חי בקריית שמונה בגליל, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה גם לך, סוף שבוע נעים.
1: זה מחבר אותי לשיר של בני אי קינג, זה שיר שקיבל מאות גרסאות כבר, Stand By Me, ומקורו באיזה שיר שהוא גם כן מתבסס על תהילים מ"ו, הידעתם, Stand By Me Father, שבא יותר מעולם הסול. אבל הנה, Stand By Me, תעמוד לצידי.

0: חותמים שבוע, מיד חוזרים. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
0: 100 FM רדיוס. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100 FM.
11: טוב, לפני 30-40 שנה הדעה הרווחת הייתה שהמזרח תיכון נבער בגלל מחסור במים, מלחמות המים. למי שזוכר או מי שיקרא, טיית הירמוך, טיית החצבנים, אבל הטכנולוגיה פתרה את זה, ואומנם באיחור קל, אבל הקמנו פה מתקני התפלה לתפארת, אבל הנה גם הם לא חסינים לגמרי, והייתה מתקפה של עצות, שהגיעו מאיפה שהגיעו, ופתאום בישראל היה חשש למחסור במים, וגם מחייב חשיבה וניתוח, ואולי תשובות שלא קיבלנו מהגורמים הרשמיים. בוקר טוב לפרופסור אופיר מנשה, ראש התוכנית לתואר שני בהנדסת תעשיות מים באקדמית כנרת.
12: בוקר אור.
11: לא היו ממש דיווחים מסודרים, או לפחות אני הרגשתי שלא באמת מספרים לנו על היקף הבעיה והאם היא נפטרה, אז קודם כל, אתה יכול לעזור לנו להבין אם זה נפטר כבר?
12: זה נפטר, אבל לא בגללנו, אלא זה נפטר כי הפריחה הסתיימה. זאת אומרת, זה תהליך טבעי שקרה, וכנראה שלא היה לנו הרבה מה לעשות בנידון. וברגע שזה חלף לו, אז הבעיה נפטרה.
11: כן, אז באמת השאלה היא...
12: אני לא אומר שבאמת טיפלנו בזה, אתה יודע.
11: קודם כל, היה ניסיון, אני לא יודע עד כמה הוא היה רציני, לפזר חומר כימי מסוים, לחסל את אותה הצעה. האם הניסיון הזה צלח? האם הוא מסוכן?
12: לפי מה ששמעתי, הוא לא צלח, הוא לא השפיע הרבה. אנחנו מדברים במערכת אקולוגית מאוד ענקית, ים. כדי להשפיע על מערכת כזאת גדולה, אנחנו צריכים בהחלט להשקיע הרבה אמצעים, כמויות אדירות של חומרים. ואני לא בטוח שזו הגישה הנכונה גם, כי שוב, אנחנו יכולים אולי לפגוע בעצה, אבל אנחנו פוגעים בעוד הרבה מאוד חיים אחרים, מיקרואורגניזמים אחרים.
11: כן.
12: במה שרצינו לעזור לעצמנו, אנחנו למעשה פוגעים חזק בצורה משמעותית בטבע.
11: אז אולי זה אירוע אבל שכן צריך להסיק ממנו מסקנות לגבי פגיעות, ואני מניח שתוכננו מתקני התפלה פחות ידעו, חשבו על סיכון כזה, יכול להיות שחשבו, אבל אין מה לעשות נגדו, אבל בעצם לא שואבים כמה ימים, או סליחה, לא מטפילים מים כמה ימים ומוצאים פתרונות אחרים, זו האיכות הנכונה?
12: במצב הזה, אחרי שכל השערה קצת חלפה לה, זה הזמן לעשות שני תהליכים, להחתי. אחד, הערכת סיכונים, כלומר, לבדוק איפה היו הכשלים, והדבר השני זה ניהול סיכונים, לתת להם את הפתרונות. עכשיו אני אתן לך דוגמה. לכל דבר כזה יש השפעה מכריעה עלינו. לדוגמה, אחד הרעיונות שהוצאו, אולי נשאב את המים להתפלה מעומקים גדולים יותר, מתוך ההבנה שפחות אור חודר פנימה, הטמפרטורה נמוכה יותר, ולכן נמצא אולי פחות ריכוז עצות בפנים. אבל מה המשמעות של זה מבחינה הנדסית וכלכלית? זה אומר שאנחנו צריכים להאריך את הקו עמוק פנימה לתוך הים. זה אומר שיכול להיות שנצטרך להחליף את המשאבות, כי הם תוכננו לנתוני תכן אחרים. עכשיו, זה לא משאבות קטנות, זה משאבות ענק. אבל אז זה אומר, בסדר, החלפת את המשאבות, השפעת בתשתיות, זה אומר עכשיו אתה צריך הרבה יותר אנרגיה לכל קוב מים להביא אותו אלינו להתפלה.
11: וכל זה בגלל... כל זה בגלל אירוע שאם אני באנלוגיה להצפות של איילון, פעם ב-25 שנה או פעם ב-20 שנה.
12: נכון, עכשיו זו עוד שאלה נוספת, אבל רגע אני רק אסיים את מה שאמרתי. זה אומר שהעלות לקוב מים עולה. זה אומר שזה מתגלגל על כולנו. אז תשים לב איך החלטה פשוטה פתאום בעבור מה שנקרא משאב, שהוא הכי יקר כנראה בעולם, לא כספית, אבל מבחינה המשמעות לחיים, הוא משפיע על כולנו. ולכן פה גם ההחלטות הן לא רק החלטות מקצועיות, זה החלטות מדיניות, לאומיות, כמה להשקיע.
11: לא
12: כל
11: פשוט.
12: כל פתרון כזה שנראה אפילו פשוט מאוד, בגלל שמדובר בכמויות אדירות, הופך להיות בר השפעה גדול ומכריע עבורנו.
11: האם אחד הלקחים צריך להיות גם שאנחנו צריכים להיות במצב הכי טוב מבחינת האלטרנטיבות, שזה מפלס הכינרת או בערות והאקוויפר ומקומות אחרים שיכולנו לשאוב מהם מים ברגע מסוים, אם הם היו באמת בעירות במצב שמיש, או כינרת במצב יותר טוב?
12: זה נעשה. אני שמעתי שכבר נפתחו בעירות שנסגרו בעבר.
11: כן.
12: זה נעשה, לא, זה הגיוני. אבל אני רוצה פה לדבר, אתה יודע, לפני קצת יותר משבוע התראיינתי אצלך, ודיברתי על חוסן. חוסן לאומי, חוסן אישי, חוסן של מערכת המים, מערכת משק המים. ודיברתי על הגורם האנושי. והסברתי שאנחנו באמת זקוקים לאנשים עם כישורים ומחויבות. זה לא רק האנשים המקצועיים עם כישורים ומחויבות. החוסן בעיקר תלוי בנו כאוכלוסייה. איך אנחנו מתייחסים למשאב המים. האם אנחנו רואים אותו כמשאב בלתי מוגבל? או שאנחנו צריכים לגלות אחריות. גם בימים של שפע אנחנו צריכים לדעת לחסוך. כי טיפה אחת שאני צרכתי, זה אומר שטיפה אחת נמנעה מבעל חיים אחר או מצמח אחר לצרוך אותה. זאת אומרת, יש לנו פה טבע שהוא שקוף עבור רובנו.
11: נכון.
12: אבל בגלל שיש לנו אשליה שיש פה משאב בלתי מתקלה, אז אנחנו פשוט לוקחים אותו. בלי להבין את המשמעות.
11: האם המים שאנחנו צורכים, פרופסור מנשה, כאנשים פרטיים, אם זה המקלחת או מי שיש לו גינה, הם בכלל קרובים לצריכה של החקלאות והתעשייה? כלומר, האם אנחנו משפיעים באמת?
12: קודם כל, כל צרכן, גם אם הוא קטן, הוא משפיע כי אנחנו במספרים גדולים. נכון שהחקלאות היא הצרכן הגדול ביותר, אבל גם משק הבית הוא גם צרכן משמעותי. ושינוי מתחיל אצל כל אחד ואחת מאיתנו.
11: כן.
12: וגם אם זה לא ישפיע על משק המים, אז יש פה דילמה מוסרית שאנחנו צריכים לחשוב בינינו ובין עצמנו. והדילמה המוסרית הזאת, גם כשיש לנו משאב שאנחנו לא מרגישים במחסור איתו, האם מותר לנו לבזבז אותו?
11: כן. תראה, אנחנו במדינה שגדלה מבחינת אוכלוסייה באופן שונה מהרבה מדינות במערב, אז האוכלוסייה גדלה, אנחנו גם עם שכנים שצמאים למים, ולפעמים הפתרון הזה של התפלה יכול לעזור גם לשכננו, שזה דבר טוב. והאם אנחנו צריכים להתפיל יותר ממה שאנחנו מתפילים היום, או לערך אחרת מבחינת משק המים ל-30-40 שנה הבאות?
12: אז קודם כל התשובה להחתי כן, כי מים זה גם גשר לשלום. אנחנו רואים את זה עם ירדן, אנחנו מספקים מים לירדן במסגרת הסכם השלום. אבל מאז אנחנו הגדלנו משמעותית את הכמויות, מסיבה פשוטה, יש פה שוב אלמנט מוסרי, יש פה השפעה גיאופוליטית של המים, ישראל יש לה טכנולוגיה ונמצאת על שפת הים, ולכן היא יכולה להפיק מים, מה שבעוד שמדינות אחרות שנמצאות פנימה וסובלות יותר ממדבור, כמו ירדן והלאה, הן זקוקות למים. ולכן יש פה גם הזדמנות גיאופוליטית עבור מדינת ישראל להיות יצואנית מים.
11: כן.
12: לא רק בשביל עצמנו, אלא זה אומר גם בשביל השכנים שלנו, ולייצב את האזור באמצעות המים. ולכן כן, האלמנט של ההתפלה, בהחלט כן, להגדיל, לייצא מים. אנחנו מייצאים מים היום לירדן, אנחנו מייצאים מים לרשות הפלסטינית, אנחנו מייצאים מים ליהודה ושומרון. וזה בסדר ונכון.
11: כן. אפשר להגיד, קצת באיחור, כי לקח לנו זמן לטפל במתקני התפלה. אני זוכר שחברות ישראליות הקימו מתקני התפלה בחול לפני שהם הקימו פה בארץ. אבל בנושא השבת מים וניצול מים, אנחנו במצב טוב מאוד, אם אני זוכר נכון.
12: זה נכון. פה אתה צודק לחלוטין. וזה שוב מתקשר לאיך אנחנו מנהלים את משק המים. ניהול משק המים בישראל הוא מהטובים בעולם, ופה צריך גם לפרגן. אתה יודע, ישר במשבר ראשון שקרה, או ברגע הראשון שקרה, כולנו בצורה מטאפורית מחפשים את מין לתלות. אבל זה לא הגישה. הגישה היא שעושים, אז טועים, קודם כל. וזה בסדר לתלות, אבל צריך גם ללמוד מהטעות הזאת, וללמוד איך להשתפר. אבל כן, צריך גם לפרגן. צריך גם לפרגן לאנשים המקצועיים שעובדים יום ולילה, והם עובדים. צריך לפרגן למקצועיות שלהם, למחויבות שלהם, ולראות גם את הדברים החיוביים.
11: כן.
12: וכן, משק המים, אני חוזר לשאלה שלך, משק המים בישראל הוא משק טוב, עם עיבודי מים נמוכים יחסית בעולם, עם ניצולת טובה של שליטה, עם ביטחון אספקה טוב לצרכנים, והצרכנים זה לא רק המשק הביתי, זה כן. גם חקלאים, זה גם תעשייה, וזה גם מדינות אחרות.
11: זה באמת...
12: לכן, צריכים ללמוד מאיתנו מכל העולם.
11: כן, כן. אני אומר, כל זה באיחור מסוים, אבל אנחנו באמת סגרנו פערים מאוד מאוד גדולים, מדינה צעירה בכל זאת. עזרת לנו מאוד להבין את המשבר הנוכחי ומה צריך לעשות הלאה. פרופסור אופיר מנשה, ראש התוכנית לתואר שני בהנדסת תעשיות מים באקדמית כנרת. תודה רבה על השיחה הזאת.
12: תודה רבה ושבת שלום.
11: תקשיבו לשיר הבא, כי נדבר עליו עוד מעט. למילים, לא תאמינו מי כתב את השיר הזה. הנה גג.

0: שיר חזק, חזק, שיר גנוב. 40 שנה, ואתם מאמינים שזה מה שישמעו ברדיו. את האיכות הזאת לפני 40 שנה, זה כיף היה. והמילים, גנוב על העיר הזאת, נעול עליה, השפוט שלה לכל חיי. הייתם מאמינים שהלחן והמילים של נעמי שמר, כן, כן, נעמי שמר כתבה גנוב על העיר הזאת. הביצוע של משה בקר, השחקן, הבמאי והזמר הנהדר, מתוך אלבום מופתי שתכף נדבר עליו, חפצים אישיים. בוקר טוב, משה בקר.
1: בוקר מעולה, בוקר מעולה, איזו הקדמה, איזו הקדמה. אתה יודע, כשהשיר הזה יצא, אנשים קיבלו פלצות, פלצות. מה קרה לנומי, מה קרה לנומי היקרה שלנו, שפתאום שינתה את הסגנון שלה לחלוטין, וכותבת גנוב על העיר הזה. אבל זה היה אחד מהכיפים הגדולים של האישה הענקית הזאת, תמיד לשנות את התדמית שלה. מה חשבת עליי? אני אחרת לגמרי.
0: כן, היא גם, אם אני זוכר נכון, היא כתבה אלבום שלם לזמר אחד שזה אתה.
1: אתה יודע, אני
0: כמעט אלבום שלם, אם אני זוכר.
1: אחד המומים שלי, כן, זה שאני מתקשה לדבר על עצמי. אבל הפעם אתה צדקת. זה באמת נכון, זה 11 שירים שנעמי כתבה במיוחד בשבילי, בתהליך שאי אפשר לחזור עליו עוד פעם בחיים. מפגש בין ענקית של כתיבה, של לחן, של בעיקר הקשבה. כי השיחות שהיו בינינו, בין נעמי ולביני, בחודשים האלה שעבדנו יחד, היו מרתקות, היו מדהימות. ההקשבה שלה לדופק שלי, ללב שלי, למצוקות שלי, ויחד עם זה הנוכחות שלי שהביאה אותה גם לדבר על מה שמציק לה, זה הפך את האלבום הזה למשהו כל כך, כל כך ייחודי.
0: היה שם איזה רצון שלה להגיד, אני לא נעמי שמר עם השירים הקלאסיים, החמודים הלאומיים, הנהדרים האלה, אני פה רוצה להתפרע?
1: אני חושב שהיה בזה רצון יותר להגיד, אני רוצה לפתוח את הלב האישי שלי. לא להתפרע, לא להוכיח לאף אחד, לא לצאת עם דגלים, אלא לדבר, תראה, אחד השירים... בדרך כלל באלבומים, אלבום שמוצאים זה דבר נורא אכזרי.
0: כן.
1: יוצאים ממנו במקרה הטוב, אחד, שניים ורבע שירים, שהקהל ממשיך לפזם אותם עם השנים. וזה בבית נס שאי אפשר לתאר אותו.
0: נכון.
1: אסור לנו למעט בזה. אבל בתוך האלבום הזה, יש פנינים, פשוט כן. פנינים של כתיבה, פנינים של אומץ. נעמי כותבת בשיר, באלבום הזה את השיר פרלוד.
0: כן.
1: זה תורה להסתלק, היא לא תעשה מזה עניין. אריכות ימים הלא איננה מציאה גדולה. אתה יודע, היא כותבת על עצמה בצורה צינית, כי הרי אותה כבר קברו כל כך הרבה פעמים לפני שהיא נפרדה מאיתנו. ותמיד אמרו, היא יש לה ככה ויש לה ככה, והיא שיטתה בכולם, ונהנתה גם למצוא את הלב, בלי מעצורים, בלי מחסומים.
0: עד כמה היה קשה לעבוד איתה? היא פדנטית, היא קשוחה?
1: יקירי, אני רוצה להגיד לך שהמילה פדנטית וקשוחה ממעיט בדבר הזה שנקרא לעבוד עם נעמי, להלן נעמי שמר. כי היא הייתה יכולה להיות באמת פתוחה ורכה ועוטפת, אבל יחד עם זה קשה, כן אני אגיד את זה, אכזרית, לא מבטרת, מקפידה, אבל אתה יודע, אי אפשר לעשות את הדבר הזה שנקרא, אוי ובואי, אני יכול להגיד מילה עכשיו ממש, אני לא מאמין, אומנות,
0: כן.
1: בלי להיות עד הסוף, בלי להיות, אתה לא יכול, אתה לא יכול לעגל פינות, אתה מעגל פינות, אז בסדר, אוקיי, זה מה שתקבל. אבל נעמי, אני אגיד את זה בצורה פעולה, היא עיצבה אותי, היא לימדה אותי פרייזינג של מילים, היא לימדה אותי כתיבה מה היא.
0: כן.
1: היא נתנה לי מטר. אחת הפעמים היא אמרה לי, אתה יודע, יש סיפור גדול שאני גרמתי ליוסי בנה לכתוב את השיר הראשון שהוא כתב, רשימת מלאי, אסיפת,
0: כן.
1: ספירת מלאי.
0: כן.
1: אתה יודע מה? לך, בוא, גם אתה יכול, לך תכתוב. עכשיו אני אמרתי, מתי שאני יכול?
0: באתי
1: הביתה, יקירי, לא יצא לי כלום, כלום, מהאימה. אבל היא נתנה לי שטר שאחר כך אני הייתי צריך לפרוע אותו, וזה לא משנה כמה שנים זה לקח עד שאני הוצאתי את האלבום האישי שלי עם מוסה סוסה, ובליבי פנימה הקדשתי אותו לאותו רגע שהיא אמרה לי, בוא ילד, כן. לך תכתוב.
0: לזכותה יאמר שהיא הייתה קשוחה גם כלפי עצמה. יש שיר שקוראים לו התחדשות, אנחנו מכירים אותו כאחרי החגים. נכון. היא לא נכון. אהבת הגרסה שהיא הלחינה, היא שלחה את יובל דור להלחין גרסה אחרת, היא נכון, יותר טובה.
1: נכון,
0: אז,
1: נכון.
0: אז נאה דורש נאה מקיים.
1: גם אחד הדברים זה שהיא מאוד... כשאני באתי עם הרעיון שאדי רנארט הגאון וגרי אקשטיין יפיקו את, את האלבום הזה כדי שיהיה לו סאונד אחר כן. לגמרי, יצאה מדעתה. יצאה מדעתה, היא אמרה... כן, כן, אני רוצה, כן, אני רוצה שזה יישמע אחרת. והיה לה גם את האומץ הגדול לא לבוא לאופן, לשחרר לגמרי את הרצועה ולתת לנו לעשות מה שבראש שלנו. וזה גדולה, זה גדולה.
0: אז יותר משני עשורים פטירתה, ו-40 שנה ליציאת האלבום, זה אומר שעבדתם עליו ממש לפני 40 שנה, על האלבום הנהדר הזה. איך מציינים? איך חוגגים?
1: תראה, אתה נוגע בדיוק בהתרגשות הגדולה. יש דבר כזה שנקרא פסטיבל מספרי סיפורים.
0: בטח.
1: עכשיו, זה מסורת כבר של 33 שנה, שהגאון הזה יוסי אלפי מייצר כל שנה איזה תמהיל מדהים של מופעים, ואנחנו הוזמנו, גיל החסיד, הפסנתרנית המכוננת ואני, הוזמנו להופיע דרך, אגב, ב-24 לחודש אנחנו מופיעים בפסטיבל, ואני מקווה שאנשים יבואו לחגוג איתנו גם את היציאה הזו של האלבום, וגם את ההסתכלות על שירים של נומי במבט אחר, וגם קצת עוד סיפורים מאחורי התהליך הכל כך מרתק, קשה, מרגש, צורב ובלתי נשכח של העבודה עם נומי שמר על האלבום הזה.
0: כן, זה כרגיל בתיאטרון גבעתיים, פסטיבל מספרי הסיפורים, אם אני
1: כן,
0: זוכר
1: כן,
0: נכון
1: כן,
0: גם השנה.
1: כן, כן, זה פסטיבל מטורף, אני לא יודע איך הקהל יכול להחליט מרוב האפשרויות שיש לו שם, איזה מופע הוא ילך, אבל...
0: כן. והיפה שמופעים כאלה שנוצרים לצורך פסטיבלים, נכון, יכולים גם להמשיך נכון, אחר כך נכון, עם נכון, חיים לגמרי, משלהם.
1: לגמרי.
0: ו... אתה גם איש תיאטרון, ובנם של שחקני תיאטרון, עד כמה זה משהו שאתה יודע... נולדת לזה, לא הייתה לך ברירה?
1: אני אגיד לך, זו הייתה הצלה שלי, משום שאני הייתי תלמיד גרוע, אני הייתי בספורט גרוע, ובבנות אני תמיד אהבתי, אבל לא רצו אותי. אז לא הייתה לי ברירה, אלא, אתה יודע, לנסות להצחיק, לעשות הצגות, פה ושם, ההורים שלי מאוד קיוו שאני לא אתעסק בזה, ובאמת שנים ארוכות הייתי שחקן, אבל כבר זה עבר הרבה זמן מאז ששיחקתי במקום האחרונה, ועכשיו אני רק... אני טר את הארץ ומופיע. אבל, אתה יודע, אם אני כבר מדבר על הנושאות של עצמי,
0: יש
1: לי תוכנית רעיונות. כן, כן, זה נקראת 1+1, והיא עולה בערוץ 23 או בערוץ 0 בהוט, ואני פוגש אנשים, מאבני היסוד של התרבות הישראלית, אני משוחח איתם, מדבר איתם, דומע איתם, וגם שר איתם.
0: יפה.
1: הדבר הזה נותן לי אפשרות לא לדרוך במקום. לא לדרוך במקום, אלא תמיד לנסות ולהמציא עוד דבר חדש שלא עשיתי. אבל ההופעה הזאת ביום חמישי, כן. ב-24 לחודש, זה, שמע, זה דבר מרגש, מרגש, כן. מרגש, מרגש.
0: לא, תשמע, ורק לקחת 20% מהאנרגיה שלך יש לכל אחד מאיתנו, אני מאחל, זה תמיד מדהים... לשוחח איתך. אנחנו ניפרד בעוד שיר שכולם מכירים אותו גם, והוא גם, אם לא אכלתם ארוחת בוקר, אתם ממש תהיו רעבים אחרי השיר הזה, כי זה בסוף.
1: אתה מתוק אמיתי, תודה רבה.
0: אתם מכירים אותו כתות שדה ברמת השרון, אבל הוא, השם שלו הוא תות, ובאמת תות שדה מרמת השרון. יש עדיין תות שדה ברמת השרון? אני לא יודע, פעם היינו עוצרים בדרך.
1: זה גם התייקר נורא.
0: אבל אבולאפיה עם פיתה חמה יש, וזה באמת...
1: זה תמיד כיף על הבוקר.
0: פשוט, מי מאמין שאפשר לכתוב שיר כזה על ארוחת בוקר? משה בקר, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה, תודה, והרבה הרבה טוב.
0: הנה, תות.

מסכמים שבוע, מיד חוזרים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: חצי חינם.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: חותמים שבוע ברדיוס 100 FM.
1: כן, חזרנו לשעה השנייה. בהמשך השעה הזאת אנחנו נדבר על ה-AI. אנחנו שומעים הרבה גורמים מתוך תעשיית ה-AI שאומרים בואו נעצור, בואו נעצור את הדבר המסוכן הזה. נשמע היום גם דעה אחרת, אולי זה יעזור לנו לעסוק בנושא הזה בצורה קצת יותר מאוזנת. גם על הרגלי שתיית היין שלנו, מה זה אומר עלינו כישראלים, ובכלל תובנות מעולם היין. אבל קודם כל, אחדות. הרבה קוראים לאחדות, הרבה מדברים על הצורך באחדות, לא הרבה עושים כדי שתהיה אחדות פה וחיבור פה. פה כתוב לדוד סלומון, מייסד ומנכ"ל ארגון נפגשים.
2: בוקר אור יורם, בוקר לכל המאזינים.
1: מתי הוא קם הארגון?
2: הארגון הוקם כבר ב-2022, הרבה לפני 7 באוקטובר, סוף ממשלת בנט, מתוך הבנה שיש פער אדיר. אני השתחררתי מהצבא קצת לפני כן, וחוויה שבצבא את חווה מדינה אחרת, צוות שכולו ימין, שמאל, דתיים, חילונים, הכל עובד מדהים, יודעים שאנחנו שונים אחד מהשני, אבל נותנים את החיים אחד למען השני.
1: כן.
2: ומעבר לאזרחות, וחוויה שהדור שמעלינו עוד סוחב המון המון כאבים ומריבות מעבר, והבנה שהדור הצעיר יכול להשפיע ולשנות, כשכל הארגון כמובן התעצם אחרי 7 באוקטובר.
1: כן, אנחנו אומרים את זה, יודעים את זה, אבל יש דינמיקה אחרת שפועלת נגד כל מה שאתה ואני חווינו בשירות הצבאי ובכלל כחברה, וזה פוליטיקאים. אתם לא ארגון פוליטי?
2: נכון.
1: שזה כבר חשוב ומבורך, ובעצם מה אתם מנסים לעשות?
2: אז נפתח כרגע מה היה שלשום, היה לנו אירוע באנגר 11 בתל אביב עם 2,500 איש. בכירים במשק, בתעשייה, מאות משפחות שכולות, פצועים, מילואימניקים ומשפחות חטופים, שבאו וקודם כל התחייבו אחד לשני, שיום אחרי הבחירות, לא משנה איזה צד ינצח, ויש כרגע חרדה עמוקה מאוד בעם, בשני הצדדים, מה יהיה פה ביום שאחרי הבחירות.
1: כן.
2: תקלנו אחד לשני, בנם אנשים שונים, מכל הקשת, 2,500 איש, שאמרו אנחנו נפעל, שביום שאחרי אנחנו נבין שיש לנו מדינה שממשיכה פה ביחד, ואנחנו נפעל לשנות ולתקן. שהחזון הגדול שנפגשים הוא שישראל תחזור לאתוס הציוני שלה, לאתוס של, שהוא מובע במגילת העצמאות, מובע בנביאי ישראל, שיש לה המדינה הזו ייעוד מאוד מאוד משמעותי להביא ברכה לאנושות. והצעד הראשון של כל החזון הגדול הזה, שזה החזון של נפגשים, לבנות פה חברת מופת, הצעד הראשון הוא שנדע להסתדר אחד עם השני. אנחנו נמצאים בעידן שבו הכיתוב הוא בעיה גלובלית, זה לא משהו שפוגש רק אותנו, ארצות הברית ואנגליה וצרפת ומדינות בכל העולם שמתמודדות ונקראות אחת מהשנייה. אז יש פה כוחות, כמו שאמרת, שדוחפים לכיתוב הזה. אלגוריתמים ברשות החברתיות, פוליטיקה ועוד הרבה מאוד גופים. ובישראל יש פרדוקס שהוא מטורף, שאנחנו יכולים בתוך הצוות לריב פיצוצים אחד עם השני, ממש לא לסבול אחד את השני בגלל הדעות הפוליטיות, ודקה אחרי זה לצאת ביחד ולתת החיים אחד למען השני.
1: בטח.
2: בצבא יש לנו פה איזשהו פרדוקס שהוא הזדמנות אדירה גם לחברה הישראלית. אנחנו כנראה החברה היחידה בעולם שיש בה כזה כיתוב עמוק, ומצד שני אנשים שמוכנים לתת החיים אחד למען השני, וזה לא רק בצבא, זה גם אותך לשבי באוקטובר, שמיני באוקטובר, אנשים קצת יצאו מהשוק, כל ישראלי שנשאל את עצמו מה אני יכול לעשות, לעשות פה טוב יותר. אז המשימה של נפגשים זה להבין שיש פה עוצמות אדירות בעם למטה, ולהטמיע אותם בפרקטיקות גם בשגרה, כי אנחנו מבינים שהשינוי יצמח מלמטה למעלה.
1: יש למשל ציבור שלא ישרת איתך בטנק או במחלקה או בפלוגה, וזה הציבור החרדי וגם הציבור הערבי. האם נגיד במפגש האחרון שהיה, זה היה ניסיון גם לדבר עם ציבור חרדי? ואני אומר כבר, ציבור חרדי יש הרבה מאוד גוונים וזרמים וגם כאלה שמשרתים, אבל בוא נגיד הרוב לא משרת.
2: נכון, אז לי יש את הזכות להיות שותף בחטיבת החשמונאים בשנה וחצי האחרונות, ובאמת באירוע גם בוועידה הענקנו פרס אחדות ישראל לשלי שם טוב, לעשייה שלה עם משפחות החטופים, ולאמרם חיון שהוא מפקד בח"י חשמונאים, מייסד החטיבה. ואנחנו, יש שם המון המון עבודה, אבל מה שאמר אמרם על המפקד החשמונאים על הבמה זה שהתחלנו לפני שנתיים וחצי עם חלום עם 3 לוחמים, היום כבר מעל 1,000 לוחמים בבח"י חשמונאים שנלחמים. זה צעד קטן מאוד. כן. השינוי צריך להיות גם מדיני וגם חברתי, אבל אנחנו מבינים שדרך כעס ודרך שנאה, שהיא מאוד מאוד מובנת בהרבה מאוד מקומות, כי אנשים נותנים את היקר מכל כבר 3 שנים, קשה לראות שהצד השני לא נרתם מספיק, אבל מתוך שנאה שום דבר טוב לא צומח, ויש בציבור החרדי המון כוחות טובים מאוד, כוחות בציבור עצמו למטה, שבעבודה נכונה ובאמון, ועם מסגרות מתאימות שהמדינה תייצר ותבנה ותעודד את מי שכן משרת ותרתום אותו ותעניק לו עוד יותר, אני חושב שככה השינוי יבוא. אני בטוח שהוא לא יבוא דרך הצינה שמשרתת גורמים אחרים.
1: כן.
2: וציינת... כך שהיא מוצדקת.
1: ציינת את הרשתות, שזה, אין ספק שזה הגורם המכתב בכל העולם, וגם אצלנו כמובן, ואנחנו בסוף בסוף, מי שחי וגולל את עצמו לדעת, הוא ניזון מאנשים שדומים לו בדעותיו, בטעמיו, וזה אלגוריתם, שזה החלק הקשה בכל הסיפור הזה. מתוך המפגש שהיה עכשיו, 2500 איש, הייתה תובנה כזאת של בוא נתחבר ונקשיב לאחרים, בוא לא נעיף אותם בתור חברים אם הם ביים דעה אחרת?
2: ממש. אז זה בדיוק הצעד הראשון שאנחנו חושבים שאפשר לעשות אותו, שהוא מתחיל בלאמן את השריר הזה של הקשבה, שבדיוק כמו בסדר כושר, אם לא מתאמנים קבוע, זה נעלם. כן. והפרקטיקה שנפגשים מציעה, זה פרויקט שנקרא נפגשים ומשנים. Mm-hmm. הוא מזמין את כל הציבור הישראלי, גם בכירים בכל התעשייה, וגם אנשים בכל עיר בישראל. מקימים ב-2027, שק זה שלשום 100 קהילות, מקירת שמונה ועד אלת, שכל קהילה היא יחבר את אנשים שונים מכל המגזרים שגרים באותו מרחב, במודל שפיתחנו אותו 3 שנים, שבמסגרתו 20 אנשים הם הגרעין המייסד בעיר, הם חיים כמו מיקרו חברת מופת, הם נפגשים ביחד עם אנשים שונים, לומדים להכיר ולהקשיב, ובדיוק כמו במילואים, אנחנו חיפשנו חברת מופת כדי להוריד את המילים הגבוהות האלה למציאות, שאפשר לחכות את המוטיבים שלה, וראינו שבמילואים יש את זה, וראינו שבמילואים יש 3 גורמים, שגורמים לזה לעבוד, זה לא סתם עובד במילואים. יש שם, כמו שאתה אומר, מפגש מתמשך בין אנשים שונים. אני לא פוגש אותך ברשתות, אני לא פוגש את הקצוות, אני פוגש אותך באמת. אתה בן אדם שאתה, יש משימה ועשייה משותפת. אני לא יכול לבד, בלי עשייה. זאת אומרת, רק לדבר זה לא מספיק, וגם מבוסס בהמון המחקרים, שכדי לבנות אמון בין אנשים שונים, צריך לתת להם משימה שאף אחד לא יכול לפתור אותה לבד. בצבא אני לא יכול להרים את האלונקה בלי חבר שלי, וזה בונה בינינו את הרמת חברות הכי עמוקה שיש. והדבר השלישי, שיש נכונות של אנשים פרטיים לשלם מחיר אישי למען המדינה הזו. אז מה שהפרויקט הזה עושה, הוא מביא בדיוק את אותם מוטיבים, הוא מקים קהילות בכל הארץ של אנשים שונים שגרים באותו מרחב, עוברים סשן של 4 מפגשים מרתקים ומאוד מעניינים, ואחרי זה הם נים גרעין שפועל בעיר ומתנדב באופן קבוע עם משפחות שכולות, פצועים, קשישים, ולאט לאט השינוי יצמח במאות קהילות יפכו לאלפים. זה החזון שלנו. גם מזמין את המאזינים להצטרף, לקרוא הכל בפגשים ישראל באינטרנט ולהתחבר.
1: ודוד סלומון, איך מממנים את כל הפעילות הזאת? בסוף היא עולה כסף, אפילו מפגש כזה שתודה, 2500 שעשיתם לפני כמה ימים, יש לזה עלות, אני מניח.
2: נכון. אז מפגש עצמו ספציפית זה חברות במשק שתמכו ותרמו.
1: יפה.
2: מעל 10 חברות גדולות, ופעילות השוטפת היא כולה פילנטרופיה של אנשים פרטיים מישראל, מארצות הברית, גם ממש מחבר'ה שמממנים, הם ממנו את המחאות בקפלן, וחבר'ה שמממנים את החוות ביהודה ושומרון, יש ממש מכל המנעד, מתוך הבנה שיש פה משהו שהוא לא פוליטי, והוא נוגע בכולם, והוא העתיד של כולנו.
1: כן, ואני מניח שאנשים... אני משוכנע גם שאנשים יוצאים מהמפגש הזה ברמת אופטימיות גבוהה יותר וגם בהרגשה טובה יותר.
2: נכון, כי יש המון המון טוב בעם שלנו. יש פה מחלוקות עמוקות, אבל יש פה המון מרחב הסכמה והמון המון נקודות משותפות לכולנו. כשרואים אחד את השני בעיניים, נזכרים בזה ומרגישים את החיבור שהוא מעלה הגיע. אנחנו רגע לפני יום כיפור. יש שם איזה יום בשנה שכולנו נושמים ומרגישים את האהבה הזו בינינו. כן. ואני חושב שהאתגר שלנו כחברה זה לגדול לשם גם בשגרה, לא רק במלחמות או ביום כיפור. וזה מה שחברים שלנו שנפלו והלוחמים שממשיכים שרת כבר 3 שנים ברצף, הם מבקשים ומצפים מכולנו. וזה הכי קל להסתכל למעלה ולהגיד שזה קורה בגלל ההנהגה למעלה, שלא מוריד לשום אחריות משום צד של הפוליטיקה. אבל בסוף אני הקטן, אני אחזיר את השאלה אל עצמי, איך אני... מפחית כיתוב במרחב המקומי שלי. עם מה שאני עושה מוסיף אחדות או מוסיף כיתוב. ואני מאמין שככל שיותר ויותר אנשים, ואנחנו כבר 10,000 שפעילים בארגון, יתחברו לדבר הזה, אנחנו נוכל באמת לשנות. ואנחנו בתקופה שהעולם עובר טלטלות מטורפות. ה-AI שאתה הזכרת קודם, והיחס שלו בין המתח בין טכנולוגיה לערכים.
1: כן.
2: אילון מסק דיבר לא מזמן שהאתגר הכי גדול שהוא צופה לאנושות עוד 5 שנים זה העולם הערכי.
1: כן.
2: ואני חושב שלנו כישראלים יש בשורה מאוד מאוד גדולה להביא לעולם, דווקא כאנשים שמביאים את הצד הכי בכיר שיש בטכנולוגיה והכי חדשני, לצד ערכים מאוד גדולים, מי שיצאו פה לרחובות שבוע אחרי שבוע, בין אם הם מסכימים ובין אם לא, כן. אנשים בכירי התעשייה, זה חריג, זו תופעה שהיא מידעת כמה אנשים פה אכפת, ואם אנחנו נצליח לחבר את כל הכוחות הטובים, שאת הציבור החרדי, הציבור הדתי, הציבור החילוני, הציבור הליברלי והציבור השמרני,
1: כן.
2: אנחנו נוכל לייצר פה משהו חדשני, זה קורה כבר היום ביחידות המילואים, והאתגר של כולנו זה להעביר את זה לאזרחות.
1: כן, אתה יודע, מדברים הרבה על הכיתוב ועד כמה אנחנו מקוטבים, אבל באמת, בסוף בצוות, בטנק, במחלקה, אני לא בטוח שהפערים כאלה כל כך גדולים, כלומר, בדעות הפוליטיות הטהורות אולי זה פער, אבל בסוף, בסט הערכים הבסיסי, כשאתה מסתכל על זה, אנחנו כל כך רחוקים אחד מהשני, או שזה לא כזה רחוק?
2: אני ממש מסכים איתך, אני צריך לסיפור קצרצר על צביקה לוי ויואב צבעוני, שהם צמד ברזל, צמד ברזל זה מונח מהלחימה.
1: כן.
2: צבא כולו עובד בצוותים של צמדים.
1: כן.
2: אתה הצמד שלי ואני רואה אותך ואתה רואה אותי. צמד במגלן שנכנס כוח הראשון במלחמה בעזה, וחטפו 3 טילים על הכוח. יואב וצביקה, שהיו יואב הוא קפלניסט תל אביבי, וצביקה בחור מעלי, נחל, פונו שתי מנושות במסוק. יואב פונה כגופה, כשהם עברו את הגבול האווירי, רופא ראה שיואב מתחיל לנשום, הנחיתו אותם באסותא אשדוד במקום להמשיך עוד 9 דקות לתל השומר. יואב עבר 33 ניתוחים עד היום, הוא גם חבר בורד שלנו בנפגשים, והוא השתקם וחזר לעצמו, איבד רגל ונפצע אנושות, אבל הוא מתפקד בתפקוד מלא, ולצערנו צביקה לוי נפטר 3 שבועות אחר כך. כשביקרתי את יואב בשיקום שלו, אז הוא אמר לי בכאב שהוא וצביקה היו 10 שנים חברים, בגלל כל הבלגן במדינה הם נכנסו לאיזשהו מתח ביניהם, ואמרו, אנחנו נלחמים עכשיו ונפתור את זה אחר כך. כי יש בינינו הרבה יותר משותף ממה שמפריד, ומהסיפור הזה גם הבנו שכמו שאתה אומר, יש הרבה יותר משותף ממה שמפריד, וגם שיש לאנשי המילואים יכולת לשנות, וקם מאז פרויקט שנקרא צמד ברזל, שלוקח צמדי מילואים ממגזרים שונים שלחמו ביחד, מעבירים סשן של הרצאות מדהימות בתיכונים ובחברות במשק, היה כבר מעל 500 מפגשים כאלו בשנתיים האחרונות, וזה הדרך שלנו, להעביר את מה שקורה במילואים, לתת הבמה למילואימניקים להשפיע גם באזרחות. וגם אני מזמין את כולם להזמין את זה לכם לתיכונים, לחברות, זה נקרא צמד ברזל. זה מראה כמה משותף יש בינינו.
1: כן. ובאמת, באמת, אם עוסקים ברשתות והגלילה והשיתופים, אז תשתפו את זה, בבקשה. פשוט תשתפו את זה. זה כל כך יותר קונסטרוקטיבי וכל כך יותר נכון מאשר כל הגלילה האינסופית בכל ההבל לבלים שרשת לצערי עוסקת בהם הרבה. דוד סלומון, אין לנו אלא לברך ולאחל לכולנו שבאמת באמת נהיה ברוח ארגון נפגשים, ונמשיך לעקוב, נמשיך לדבר איתך, כי זה סופר סופר חשוב וזה העתיד שלנו פה. תודה רבה רבה על פועלכם.
2: תודה רבה יורם, תודה רבה, שנה טובה.
1: וההקשבה היא באמת לוקחת אותנו בעולם אסוציאציות למילים שכתבו להקת ההוא, המי, מזמן, listening to you. זה שיר שמתוך אופרת הרוק, טומי, זה מתחיל במילים feel me, see me, אבל בסוף זה listening to you. הקשבה, הקשבה, הקשבה.

0: כן, להקת The Who, המי, Listening to You, Feel Me, See Me, מתוך אופרת הרוק טומי. להקשיב לאחר, זה בדיוק החיבור הזה, מה שדיברנו בשעה הקודמת על אמפתיה, כמה זה חשוב בעולם העסקי, האישי, הלאומי, וגם מה נושא השיחה הקודמת שלנו, על המפגשים בין אלה שהדעות שלהם אחרות, וגם הנושא הבא הוא נושא שבמחלוקת, אבל כדאי להקשיב גם לדעה אחרת. לא רק ביל גייטס, גם הרבה בכירים באנתרופיק וסל אלטמן מאופן AI ולאחרונה חוקר בכיר בגוגל, כולם מזהירים מפני הבינה המלאכותית, אומרים שלא אולי לא כדאי לרוץ ואולי כדאי לעצור לפני שיהיה מאוחר מדי. אולי נשמע גם דעה אחרת. שלום לפרופסור דוד מנדלוביץ', נשיא המכללה האקדמית כנרת.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אתה גם יזם ואיש טכנולוגיה, נגיד ותיק יחסית. האם באמת באמת הטענה הזאת שאנחנו על פני סכנה משמעותית מהבינה המלאכותית, מסוכני הבינה המלאכותית שהשתלטו עלינו, היא סכנה אמיתית, מוחשית?
1: אני, דבר ראשון, הייתי רוצה להפריד בין פיתוח הטכנולוגיה לבין השימוש בטכנולוגיה. אני חושב שהקריאות שאני שומע מעת לעת לעצור את פיתוח הטכנולוגיה הן קריאות שווא, ואין להם שום ערך, זה גם דבר שלא ניתן לעשות. אני חושב שפיתוח טכנולוגי אי אפשר לעצור. הטכנולוגיה תתפתח בכל מקרה. עכשיו, נשאלת שאלה, מה יעשה בטכנולוגיה שפיתחו? וזה בכלל לא תלוי בטכנולוגיה שמפתחים, זה תלוי במשתמשים. כלומר, הפנייה לא צריכה להיות להטיל מגבלות על החברות שמפתחות טכנולוגיה, או על החוקרים באקדמיה שבודקים את הדורות הבאים של הטכנולוגיה. הקריאה והתשומת הלב צריכה להיות שהמשתמשים, שזה אנחנו, שזה אנשים במדינות אחרות, לא יעשו שימוש לא טוב בטכנולוגיה. עכשיו, הקריאות שאנחנו שומעים עכשיו הן קריאות שמדברות על הטלת הגבלות על פיתוח הטכנולוגיה, ולדעתי חלק לא מבוטל מהם נובע גם מאינטרסים. אם אנתרופיק רוצה להפסיק לפתח את טכנולוגיית ה-AI, היא מוזמנת לעשות את זה, אף אחד לא מפריע לה. אבל היא לא, היא מבקשת שיתילו מגבלות על אחרים. כלומר, יכול להיות שזה נגוע בכל מיני אינטרסים.
0: כלומר, אינטרס בין אם אולי נגמר הכסף או אין מספיק כסף, או אינטרס שהם לא רוצים שאחרים ירוצו מהר.
1: בדיוק, נגעת בנקודה. שלושת המובילים פתחו פער עצום על שאר העולם בזמן מאוד מאוד קצר. הם מבינים שלא לעולם חוסן, ותחרות יכולה לקום. וייתכן ששיטה פשוטה לשמור על הפער הטכנולוגי זה באמצעות רגולציה על מתחרים. אני לא רוצה לחשוד בקשרים, באמת יש אנשים שמהווים חשש, אבל אני יכול לתת הרבה דוגמאות לטכנולוגיות

0: כל אחד יבין שיש להם פוטנציאל הרס לא פחות מ-AI, כמו אנרגיה גרעינית, כמו מניפולציה גנטית. בינתיים בטכנולוגיות גרעיניות היה רק פעם אחד שימוש, למעשה פעמיים על ידי אותה מדינה, ומאז העולם כן מצליח לשמור על עצמו. לא שאני לא חושש בעניינים האלה, אבל אני מניח שאפשר להבין שהפוטנציאל ההרס המיידי של פצצה גרעינית הוא הרבה יותר גדול. כנה לגבי מניפולציה גנטית שנתנה לנו את טכנולוגיית הקריספר, שהיא בוודאי מפתח להרבה טוב לעולם הזה, וגם עליה הוטלו מגבלות לפני לא הרבה שנים, ודוגמאות לא חסר.
1: אם נחזור לדוגמה הגרעינית, אם היו, כשאתה אומר, אי אפשר לעצור בעצם פיתוח טכנולוגי, אם פרויקט מנהטן מהצד של האמריקאים לא היה מתממש באנרגיה גרעינית, סביר להניח שהרוסים או ברית המועצות של אז היו מגיעים לזה ואחרים? זה המשמעות של לעצור, כי בעצם, אם מישהו היה אומר, היה בולם את פרויקט מנהטן אז, אז אולי באמת לא היו פצצות אטום, ואולי לא היה נשק גרעיני, או שזה נאיבי לחשוב כך?
0: זה מחשבה נאיבית לחלוטין. גם פרויקט מנהטן, שבאמת היה פרויקט בסדר גודל עצום, הוא פרויקט שגייס הרבה מדענים שהם במקורם לא אמריקאים, היו הרבה גרמנים ממדינות אחרות, ואולי זה היה לוקח עוד מספר שנים, אולי אפילו עשור או שניים, אבל הטכנולוגיה הגרעינית שכבר הייתה ברורה מאוד בצד המדעי-תיאורטי, הייתה יוצאת אל הפועל בסופו של דבר. ולכן, אותו דבר לגבי ה-AI, אם הרגולטור האמריקאי יטיל מגבלות, אני חושב שהרגולטור הסיני לא יתרגש מזה במיוחד.
1: כן.
0: הוא ימשיך לפתח. ותאמינו לא, אני לא בטוח שאני חושש במיוחד מהסינים, שבכל זאת יש שם פיקוח ויש שם יד מכוונת, יכולים להיות גם גורמים הרבה פחות נעימים שילכו ויפתחו טכנולוגיה, ועל כל זה אני חושב שצריך להבין, זה יקרה, הטכנולוגיות יפותחו, ואנחנו צריכים להדגיש וללמד את האנשים להשתמש בהם שימוש נכון ולהגן מפני פושעים.
1: כן, באמת בדוגמת הגרעין אז יש פיקוח על מתקני גרעין אזרחיים, פיקוח בטיחותי, יש פיקוח של מדינות, יש בכל איזשהו פיקוח, ניסיון לעשות רגולציה נגד אנשים רעים בעולם, סליחה על הכינוי הנאיבי רעים, אבל יהיה קשה להגביל שימוש, בוא נגיד בלשון המעטה, אם הם באמת רעים. עד כמה אנחנו כתעשייה הישראלית יכולים דווקא לקחת את החששות האלה ולנתב אותם לכיוון ההפוך? כלומר, כן, יש חשש מ-AI, אבל בואו נבנה את ההגנות, כמו שאמרת, זה בסוף ההגנה צריכה להיות אצל המשתמש.
0: כישראלי אני מכיר טוב ישראלים, אז ברור שיש כאן הזדמנות. כי רגולטור היום זה לאו דווקא ממשלה, או האום, או אני לא יודע מי. רגולטור גם יכול להיות המנהל הטכנולוגי, אותו מחשב שמנהל את הטכנולוגיה, כמו למשל רשת האינטרנט, מנוהלת על ידי איזשהו מנהל טכנולוגי, והישראלים טובים בזה. אני בטוח שלא מעט ישראלים יזמים יושבים, חושבים, וימציאו עוד איזה פיסת תוכנה, עוד איזה כלי שיצליח לעזור בהגנה. קחו לדוגמה את צ'ק פוינט, שעמדה על החדירות של רשתות המחשבים, הקימה הגנה והפכה לסטנדרט עולמי, וחברה מאוד מצליחה שגם נותנת פרנסה להמון אנשים, ואני, יש סיכוי טוב שישראלים יעלו פה על כמה רעיונות ממש טובים.
1: כן. תראה, הייתה איזו ציפייה אולי שמשהו ברמת מדינות, רגולציה בין מדינתית, אבל זה, כמו שאתה אומר, זה לא יעזור עכשיו אם ברמת מדינות יעשו רגולציה אפילו אירופאית. זה לא יעזור.
0: בטח אם הרגולציה תהיה על המפתחים. כן. יש חופש אקדמיה, באקדמיה עושים ממילא מה שרוצים. החברות היום, אם יש רגולציה באמריקה, הם יירשמו ב-BVI או באיזה אי אחר, והם יפתחו את מה שהם רוצים לפתח. אני לא מאמין ברגולציה ליצרנים בסוג כזה של טכנולוגיה פורצת דרך.
1: זה יכול להיות ברגולציה בשלב שזה מוצע למשתמשים, אז כן אולי, בכללי שימוש, בכללי ביטחון.
0: אני הייתי גם שוזר את זה ביחד עם אתיקה. כן. יש גם עניין אתי, לא רק רגולציה. זאת אומרת, הרוע יכול להיות רוע באמת לעשות נזק, ויכול להיות גם רוע של שימוש לא אתי,
1: כן,
0: בטכנולוגיה הזו. והנקודות האלה, לשמחתי, נחקרות במקומות המתאימים, גם בחברות הגדולות, גם בפקולטות שנוגעות בזה, פקולטה למשפטים למשל. ואני באמת רואה שיש שיח רציני בנושא הזה, שיח שהוא מאוד מאוד חשוב בשביל שהשימוש ב-AI יהיה שימוש הוגן וטוב.
1: כן, וכמו שאמרת, אנחנו באמת יכולים לקחת את הזווית הישראלית היצירתית ולתת בשורה לעולם. אולי זאת תהיה בשורה יותר משמעותית מהרבה דברים אחרים שאנחנו יכולים להציע גם בתחום הזה, שאין ספק שהוא הולך להיות מאוד מורכב. אתה כן רואה את החששות כמשהו אמיתי? כלומר, הסברת היטב שאי אפשר לעצור את הטכנולוגיה וצריך לטפל בזה אחרת, אבל האם החשש הוא חשש אמיתי?
0: אז גם אם נעזוב רגע את העניין של לעצור או לא לעצור, נדבר רגע על החשש ממש. אני חושב שהיום ה-AI הוא עדיין AI דיגיטלי. כלומר, מדובר בפיתוחים דיגיטליים שבסופו של דבר עושים עבודה דיגיטלית. משפרים תמונה, מייצרים קול, מייצרים טקסט וכיוצא בזה. כשה-AI, וזה קורה בתקופה הזו, יעבור להיות יותר ויותר AI פיזי, ומדברים על זה, בטח במעבדות הפיתוח, אז החששות יהיו יותר מהותיים. יש עוד זמן, זה לא שאין ממשק בין ה-AI לבין הצד הפיזי, יש, אבל הוא היום די צנוע. כשהוא יהפך להיות לממשק מאוד משמעותי, אני חושב שהסכנות יהיו מסדר גודל אחר. וצריך עד על הדופק בעניין הזה. זה לא מחר בבוקר. כלומר, אם אתה מדבר על השינה שלנו היום בערב, אני חושב שהיא יכולה להיות רגועה יחסית.
1: כן. לא, זה מתקשר לי גם לדברים שעסקנו גם בשעה הקודמת במתקפת האנטרקס לפני 25 שנה בארצות הברית, מנבגים, נבגי גחלת שמישהו פיתח באיזושהי מעבדה, כנראה. מעבדה צבאית. בסוף בסוף זה השאלה איך שומרים על זה ואיך מכילים את זה ואיך מטפלים בסכנות האלה. ובאמת באמת, אני מהשיחה הזאת לוקח את זה שיש לנו פה הזדמנות מדהימה, גם בצד הרגולציה, אגב, על החברות בסוף, להביא את הבשורה, אבל בעיקר בסט הערכים ואיך מגינים. להערכתך, המצב הצבאי גיאופוליטי שלנו כמדינה מותקפת, היא תפתח את הטכנולוגיות האלה גם כן בלית ברירה, כפי שקרה בסייבר ובתחומים אחרים?
0: אני לא יודע איזה כוחות יותר חזקים ב-DNA של הישראלים, האם עובדה שאנחנו מדינה בהתקפה מהיום הראשון שלה, עוד מלפני היום הראשון שלה, או העובדה שאנחנו מאוד שאפתנים להצליח, האם היהודיה רוצה את הסטארט-אפיסט הפרטי שלה. ואני חושב ששני הדברים עובדים במקביל. וזה רק יכול להגביר אחד את השני. כלומר, אנחנו רואים את זה בתקופה האחרונה, איך תעשיית הנשק הישראלית מנצלת את החדשנות המקומית בשביל לתפוס מקום של למעשה סטנדרט עולמי בהרבה מאוד תחומים צבאיים. ואני חושב שגם בתחום הזה אנחנו יכולים להגיד את דברינו. בואו נזכור שיש לנו גם אקדמיה ברוכה, עם הרבה מאוד חוקרים שמניבים כמויות אדירות של תוצרים בעלי ערך רב. אני חושב שתחום ה-AI נמצא היום בסדר היום של כמעט כל חברה משמעותית או אקדמיה משמעותית, ו המנחה שלי בדוקטורט, כשהייתי צעיר, אמר לי, אם תעבוד על משהו ברצינות מספיק זמן, ייצאו גם תוצאות. כן. ולכן אני מאמין מאוד בעתיד שלנו גם בתחום הזה.
1: כן, והצורך, הכורח, כשאנחנו מותקפים להביא פתרונות, הוא גם כן, זה סובב ומסובב בסוף, הרבה מאוד יצא מהצורך הזה להתגונן, לתקוף לפעמים גם כן, אבל הערת את עינינו בשיח המאוד מאוד חשוב הזה, פרופסור דוד מנדלוביץ', נשיא המכללה האקדמית כנרת. תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה וחתימה טובה.
1: תודה. יש שיר שממש מתחבר, וקוראים לו The Paranoid Android של Radiohead. זו יצירה שהיא מקבילה לרפסודה בוהמית של קווין במורכבות שלה, אבל הדמות שלה היא בעצם מבוססת על דמות מתוך המדריך מדריך הטרמפיסט לגלסקיה. ומרווין, האנדרואיד הפרנואיד, הוא סוג של רובוט שהמחשב שלו מנוצל רק באחוזים בודדים ממה שהוא יכול להיות מנוצל, והוא מאוד מתוסכל מזה. ורדיוהד עשו מזה ממש שיר. אז הנה, תשמעו את השיר, אני מקווה שיהיה לנו זמן לשמוע אותו במלואה. זה המקבילה של הפסודה בוהמית של קווין, רדיוהד.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: חצי חינם.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: הטלפון שוב עוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: חותמים שבוע עם יורה מוקדי, רק ברדיוס 100 FM.
11: כן, עונת החגים, וגם העונה שבה אנחנו ככה בודקים את עצמנו קצת יותר עם היין, בתקווה שאתם שותים יין ישראלי. שלום לאור נדבך, העינן הראשי של עקב תבור.
12: שלום, שלום.
11: קודם כל, אתה יודע, למען כולנו, צריכה מופרזת של אלכוהול כמובן מסכנת חיים ומזיקה לבריאות, אז אנחנו צריכים להגיד את זה פה ברדיו. הישראלי אוהב יותר ויותר יין? רואים עלייה בצריכה?
12: לצערי אנחנו לא רואים עלייה מובהקת בצריכה. מה שאנחנו כן רואים זה עלייה ברצון להבין יותר ביין והמוכנות לשלם יותר עבור היין האיכותי.
11: יפה, אז זה כבר טוב, כי זה אומר שאנחנו עונים יותר עניני טעם במובן החיובי לפחות. כי פעם, נכון, יין פטישים עבר איזה גלגול, שתינו איזה יין אדום בסיסי, והיום באמת אנשים מבינים יותר. קודם כל, שאלה שהכי מעניינת, ינן זה חקלאי או טכנולוג או שילוב של השניים?
12: שילוב של השניים ועוד מגוון תפקידים נוספים. גם בנושא הטכנולוגיה כמובן, חקלאות, יש פה הרבה עניינים של גם תרבות ושיח ושיווק ופרסום וגם בצד הלוגיסטי והמנהלי, יש פה המון המון דברים שאינן עושה.
11: אותך מחשב לא יחליף, תדע לך אור, תדע לך, זה אתה האחרון שיוחלף אני חושב.
12: מקווה.
11: אפילו צריך לטעום, מכונה יכולה לטעום, אבל לדעתי היא לא תגיע לאיכויות שלך רק ברמת הטעימה והניסיון. וחוץ מזה, זה, כמו שאמרת, זה משלב כל כך הרבה תחומים שבסוף צריך פה איזה רגש, לא יודע. אבל זה מאוד מעניין. איך הפכת להיות ינן? כלומר, זה משהו שאמרת תמיד, אני רוצה להבין בזה, או שהתגלגלת?
12: לא. גדלתי בקיבוץ, לא היה לנו יינות איכות על השולחן, ובאמת התגלגלתי לזה איכשהו דרך עבודה במסעדות וברים, והתחלתי להבין ולראות שזה מעניין. הרקע התקלאי מהילדות בהחלט דחף אותי גם לרצות לעסוק בזה בצורה, לייצר את היין. וגם גיליתי בדיעבד שיש לי היסטוריה, שיש לי גנים... סבא רבא שהיה יינן בהונגריה, וכל לשם זה הכל התחבר.
11: לא, זה מהמם וזה רומנטי, זה באמת משלב טכנולוגיה וחקלאות, זה אחד המקצועות היותר רומנטי שיש היום, ומאוד מאוד ציוני גם כן, ואנחנו מתחרים עם יינות מכל העולם בעצם. יש כבר משהו שאתה מזהה שאנחנו מתחילים להיות יותר דומיננטיים בו, או שאנחנו ייחודיים לעומת יין שאני יכול, בקבוק מיובא שאני יכול לקנות?
12: אני חושב שקודם כל אנחנו כתעשייה צריכים להיות צנועים, כי אנחנו בהחלט תעשייה יחסית צעירה, למרות שישראל ההיסטורית אפשר למצוא פה גתות בנות אלפי שנים, ואפילו ממש יקבים שייצרו המון יין, אבל ההיסטוריה המודרנית של ישראל החדשה היא מאוד צעירה. זאת אומרת, אין לנו המון ניסיון, ורוב העיננים פה למדו בחול, כי באמת שם יש יותר ניסיון. אז אני לא חושב שיש לנו מה לחפש עדיין להיות טובים יותר מתרבות והיסטוריה וניסיון של מאות ואלפי שנים, אבל כן להגנתנו ולזכותנו יאמר כישראלים, שאנחנו תמיד חושבים מחוץ לקופסה, ואנחנו מעיזים, ואנחנו אוהבים לנסות, וזה בהחלט שנותן לנו יתרון לעשות דברים חדשים ומעניינים, וכל הזמן להיות על ה-cutting edge של, של האיכות והטכנולוגיה. ולכן, כן, העינות פה מאוד מאוד איכותיים, ללא ספק השתפרו מאוד ב-20-30 שנה האחרונות, לרמה שאין לנו מה להתבייש אל מול העולם, ולהתחרות בעינות שמגיעים לפה ביבוא. כן, אנחנו שם.
11: אני זוכר שעסקנו פה בתוכנית לפני כמה שנים בעובדה שלמרות שאנחנו מדינה חמה, ישראלים שותים פחות יין לבן ויותר יין אדום, ואולי זה הרגלים עוד משולחן הקידוש. אני מזהה מגמה אחרת של מעבר ליין לבן, זה משהו שאתה ביקב תבור גם מרגיש מזהה?
12: כן, ללא ספק אנחנו מזהים את זה כבר שנים. אם תסתכל על הצריכה פה לפני כ-20 שנה, היית רואה 90% יין אדום, 10% לבן. היום אנחנו מדברים על אזור ה-70-30, עדיין לאדום, אבל זה לא ספק טרנד בכיוון הלבן והרוזה. אנחנו בעקב תבור באמת זיהינו וגם רצינו לדחוף את השוק לשם, כי אנחנו מאוד מאמינים בגלל האקלים ובגלל תרבות השפייה פה, שיין לבן מאוד מאוד יתאים. ובאמת אנחנו עסקנו בנטיעות מרובות שאינות לבנים, ואנחנו היום מייצרים יותר לבן מאדום, שזה יחסית חריג לגודל שלנו.
11: כן, איך עברתם? אני זוכר שהיו קרמים באזורים, באזורי מלחמה, נכון? זה היה מרגליות, מלכיה, יש לכם שם קרמים. נכון. עברתם את זה בשלום יחסית? הקרמים האלה קיימים?
12: כן, הקרמים האלה קיימים. נכון, בתקופת המלחמה בעצם זה היו שני בצירים, בייחוד בציר 24, שהיה מאוד מורכב, בייחוד עבור הקורמים שלנו, במרגליות, במלכיה, יש לנו גם בצפון הגולן, שאולי הושפע טיפה פחות, אבל עדיין חטף והיה, היו שם הסגרים. אז כן, הקרמים האלה נתקלו בבעיות, קודם כל הקורמים לא תמיד הורשו להיכנס לקרמים שהם על הגבול, זה ממש שטחים צבאיים סגורים, ולכן לא יכלו תמיד לעשות את הטיפולים בזמן, היו שם נפילות, לפעמים גם שריפות, השריפות האלה גם גרמו לנזקים, לפעמים זה שורף את הצנרת, את ההשקיה, המשפחות של רוב היישובים האלה פונו, ובעצם הקורמים נשארו בחזית לבד, היו גם הכיתת כוננות, גם החקלאים, וגם שמרו שם על הבתים, אז זו התקופה מאוד לא פשוטה, אבל בסך הכל הקרמים האלה, הקרמים שורדים, הם יותר חזקים מאיתנו. הם שורדים הכל, ואיפה שהיו פגיעות, כבר גדלה גפן חדשה, ואנחנו ממשיכים קדימה.
11: והחורף האחרון היה חורף טוב לינן?
12: היה חורף טוב. תראה, כל נושא המים בקרם הוא מאוד מורכב, זה לא משהו על רגל אחת, אבל בגדול, אנחנו תמיד אוהבים חורף גשום. אנחנו רק לא רוצים שהגשמים האלה יתקרבו יותר מדי לתקופת הלבלוב, לתקופת האביב. כי ברגע שיש לנו אביב מאוד גשום והקרקע מתחילים בעצם את עונת הגידול עם קרקע מאוד מלאה במים, אז לפעמים יש לנו קצת צימוח מוגבר שקשה לשלוט בו. ובעצם מילת הקסם פה זה איזון, אנחנו כל הזמן מחפשים איזון בין הכמות אלווה, שזה העלים, הירוק שצומח, לכמות הפרי. ולכן אנחנו מעדיפים לשלוט בזה, וכדי לשלוט בזה, יש לנו איך לשלוט אם חסר מים, יש לנו השקיה. ואם יש יותר מדי מים, קצת קשה יותר לשלוט. אז זה לא תמיד טוב שיש המון מים באביב.
11: כן, וצריך גם מכות קור כדי שקצת יעזרו לגפנים, שזה גם לא בשליטתכם, שום דבר. ואנחנו מדינה שעם אקלים, נקרא לזה משתנה בלשון המתה, אנחנו שם בצומת. זה משהו שלוקחים בחשבון כשנוטעים גפנים?
12: כן, בוודאי. כן, מנות קור זה חשוב, חשוב מאוד. גפן היא בעצם בסוף, זה עץ נשיר, והוא נכנס לתרדמה בחורף, ואז אנחנו באמת צריכים מנות קור כדי להגיע לאחידות ולאיכות ולהתעוררות בה כמו שצריך. יש זנים שצריכים את זה יותר, יש כאלה שפחות. גם גפן היא סתגלנית. זאת אומרת, גם אם תשים אותה באזור שיש פחות מנות קור, היא בסוף הסתגל לזה ותוציא לך ענבים, וגם ענבים לא רעים. אבל כן, אנחנו לוקחים את זה בחשבון בנטיות, בחירת הזנים, ממש גם במיקרוטופוגרפיה, ממש בחירת איפה לנטוע בזווית ובכיוון הנטייה, ובהחלט מתחשבים בזה. דווקא מבחינת אקלים, האקלים פה באופן יחסי הוא די יציב. אם תסתכל על מדינות, מה קורה באירופה, אז אצלנו אין את הקיצון הזה. כאילו חם פה, נכון, זה מדינה חמה, אבל אין לנו קפיצות ממש דרמטיות, ואין פה גשמים בקיץ, לא רוצה, השנה היה בדרך כלל, השנה הזאת ייחודית, האמת, מאוד מיוחדת, אבל בדרך כלל אין, ולכן אנחנו, השונות בין הבצירים אצלנו היא פחותה ביחס לאזורים אחרים בעולם.
11: כן. אני נזכר שבצעירותי ממש התנדבתי בלדלל גפנים, אנשים לא יודעים, אבל לפעמים צריך אפילו לדלל את בידיים כדי שהגפן לא תצא יותר מדי, כמו אשכול תירס. אבל יש המון המון עבודה בליווי עד שבכלל רק בוצרים, ואחרי זה כמובן זה תהליך היין, אז זה משהו מרתק מאוד, שאני מניח שהוא חלק מחייו של היינן.
12: נכון, אנחנו בעצם תהליך, אנחנו אוהבים להגיד שאת היין אנחנו מייצרים בקרם.
11: כן.
12: בסוף האיכות הענבים תקבע את איכות היין בצורה דרמטית. הפעילויות שאנחנו עושים והתהליכים שאנחנו עושים ביקב הם חשובים והם חשובים מאוד, אבל בסוף האיכות, אנחנו לא קוסמים, אנחנו אם נקבל ענבים בינוניים ומטה, לא נוכל לעשות מזה יינות מדהימים. להרוס אנחנו יודעים, עולים. משתדלים לא. אז כן, התהליך ברובו הוא צריך להתבצע בקרם, ומעונת הלבלוב, מהאביב, כל הפעולות שנעשות, יש לנו אגרונום, ברק שריד, שמלווה את כל הקורמים שלנו וכל אזורי הגידול, יחד איתי, ובאמת אנחנו בסוף צריכים להגיע לקרמים ולראות מה קורה. קרמים לפעמים, כמו בני אדם, סובלים מאיזה מחלה או משהו עובר עליהם, וצריך לזהות את זה בזמן ולהגיב. וכל נושא ההשקיה שהיא מאוד חשובה, וזה לא תמיד, היום יש גם חיישנים ואוטומציה ו-AI שנכנסים לתמונה, אבל העיניים של איש מקצוע שנמצא בשטח בסוף זה עדיין יותר טוב מכל דבר אחר, ולכן כן, אנחנו צריכים להיות בכל הקרמים כל הזמן נוכחים לאורך כל עונת הגידול, וגם לעשות פעולות כמו שאמרת של לפעמים זה חילונים ודילולים של אשכולות, כדי להימנע ממחלות ולהגיע באמת גם לאיכויות שאנחנו רוצים.
11: כן, זהו, שפעם הבא שאנחנו שותים כוס יין, צריך להבין, לא מובן מאליו התהליך הזה, זה משהו, זה לא מיץ ענבים בלשון המתה. טוב, עשית חשק לשתות, כמובן, אני אומר לכולם לשתות בזהירות, ובטח לא לנהוג, ולהשתדל לקנות כחול לבן, אנחנו בעד תחרות, אבל להשתדל. אור נדבך. העניין הראשי של עקב תבור, תודה רבה על התובנות האלה. תודה רבה.
12: תודה רבה.
11: איך שרו UB40? Red, red wine.

כן, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. התוכנית הנבחרים בגשת דוד במסעת לא תשודר השבוע, אבל היא תחזור כרגיל בשבוע הבא. זה הזמן להודות לטכנאי שידור שובל הלל. על ההפקה פה איתנו אור פרץ, ועמל ותרח כל השבוע על ההפקה עידן ריבר, המוזיקה הנהדרת ששמעתם בריחת ילד הסקל. ואני יורם מוקדי נפרד מכם עם עוד שיר לציון יום הולדתה של צילה דגן, זכרה לברכה. המילים של לאהל גודברג, הלחן של דני ליטני הנהדר, ייבדל לחיים ארוכים, לא היה בינינו על הזוהר, שניפגש אחרי החגים.

0: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה הכהן עם החדשות. חשד לרצח בזמן הסליחות, עמיחי עטיה בן 17 מיתמר, הוא הנער שנדרס למוות בחדרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
13: נער בן 17 נהרג הלילה במתחם הוויליג' בחדרה, לאחר אימות בין קבוצת צעירים שהגיע לאירוע סליחות, לבין נהג רכב מסחרי שהגיע לפרוק סחורה. במהלך האימות הנהג דרס את הנער ובהמשך בוצע לעברו ירי. הנהג שנפצע קל מהירי ונעצר, טען כי חשש לחייו וניסה להימלט. גם החשוד בירי נעצר. שבק היה מעורב תחילה בבדיקת האירוע, אך הבוקר נשלל חשד לפיגוע. האירוע נחקר כפלילי.
12: לוחמי מג"ב ושב"כ עצרו את סולטן אבו אל-היג'ה, תושב תמרה בן 31, בגין שורת עבירות ביטחון. לפי החשד, אבו אל-היג'ה פנה כמה פעמים לזרוע הצבאית של חמאס, במטרה לסייע לה באופן חשאי, ויצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך נעצר לפני שהספיק לבצע משימות עבורם. במהלך הבוקר תגישה הפרקליטות כתב אישום נגדו לבית המשפט המחוזי בעיר חיפה. המשטרה עצרה שני תושבי מרכז הארץ בחשד לתקיפה חמורה ברמת השרון. לפי המשטרה, בחודש אוגוסט התקבל דיווח על תקיפת אזרח בקיוסק במרכז העיר. על פי כתב האישום, בעקבות ויכוח במקום, שני החשודים תקפו את הקורבן באמצעות צלסילות, גרופים ובעיטות. גם לאחר שנפל הרצפה, הוא נסבל מחבלות ונזקק לטיפול רפואי. אתמול הוגש נגד השניים כתב אישום בחשד לעבירות תקיפה וחבלה ופציעה שבוצעו על ידי שניים או יותר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית הנבחרים עם דוד בן בסט לא תשודר הבוקר. התוכנית תשודר ביום שישי הבא ב-10 בבוקר.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: חצי חינם.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: חצי חינם.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: מייבשי

0: אתם איתנו? תישארו. מיד חולם בספרדית עם קיקה סמואל.
1: 100 FM רדיוס. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: קיריים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: קיריים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
10: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוסיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדי עם
2: שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו. חולם בספרדית, יום שישי 18 בספטמבר, ואנחנו כאן עד שעה 2. התגעגעתם? כי גם אני התגעגעתי אליכם. באמת, אחרי שבוע שהיינו בפגרה, רק לפני שבוע חגגנו ראש השנה, לפני זה גם הייתי בגמה אירועים בחוץ, ככה שלא ממש הייתי באולפן, ועוד לפני שנצא כבר משבוע הבא גם כן לפגרה, בגלל כל החגים וחתונות שאני הולך לתקלט. הקיצר, אנחנו כאן היום ביחד, שידור חי חולם בספרדית, כמעט שתי דקות אחרי השעה 12, ואתם מוזמנים להיות איתנו. מה שלומכם? איך עובר עליכם תקופת החגים? תקופה כל כך יפה וכיפית. החגים, אפשר להגיד גמר חתימה טובה, צום קל וכו' וכו'. אבל לפני שאתם תגיעו לצום וכאלה, אני רוצה לקחת אתכם לאכול, שלא תגידו מה, לא היית כמה שבועות, אז מה, לא, זה לא תפנק אותנו. אז היום רבותיי תתחילו להתכונן, כי היום אני אפנק אתכם חולם בספרדית, היום אנחנו ביחד עם מסעדת ג'ויה. כל זה מתנת היטליה, ארבע מסעדות, שף כשרות כמה שמביא לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה, לכל להתאהב, מתחם איטליה במגדל, מגדלי בשר בפתח תקווה. אנחנו מעלים פוסט מיד לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם קיקה סמואל. תגיבו לפוסט, ואנחנו בהמשך נדע את מי אנחנו הולכים היום לפנק עם שובר, כדי שתאכלו, תתפנקו ותאכלו בג'ויה, מתחם איטליה, מגדלי בשר פתח תקווה. מה שלומכם? שלום לחברים שלנו. שובה לילל טכנה השידור, אור פרץ על ההפקה. אני כאן אתכם, קיקה סמואל, ואם אתם כבר מוכנים, בוא נעלה את הטמפרטורה כבר. פה באולפן כבר חם. לא, לא יודע מה איתכם, אבל פה באמת חם. בואו נצא לדרך לשעתיים, מסיבת הלעיתים שלנו, רבותיי, תתכוננו לרקוד, ליהנות ולהיכנס להם.

La temperatura. טוב רבותיי, אנחנו זהו, מעלים את הפוסט, עמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם גיקה סמואל, אתם מוזמנים להיכנס, להתחיל להגיב, כי היום אנחנו יחד עם מסעדת ג'ויה מדמת איטליה, ואנחנו נפנק אתכם עם שובר, שתוכלו להתפנק. יצאנו לדרך, ג'י אלברס, לטמפרטורה. So...

מלומה. קרנבל. אנחנו בהמשך נהיה עם השיר החדש של מלומה, עם שקידלה.

0: עם קיקה סמואל.
1: קארול ג'י, סי אנטס טוביירה קונוסידו.

0: וקיקה סמואל. ברדיו סמאה FM.
1: הנה שקירה. סולטרה.

0: טוב רבותיי, לפני שאני אצא לפרסומות, שוב אני אזכיר לכם, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם גיגה סמואל. אם הלכם להתפנק עם שובר מתנת מסעדת ג'ויה, תאכלו משהו איטלקי טעים כמו שצריך במטה, כל זה כמובן במתחם איטליה, מגדלי בשר בפתח תקווה. ארבע מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית. רבותיי, תיכנסו לעמוד הפייסבוק, תגיבו ונפנק אתכם שתאכלו. אחרי כיפור הבעלה שלא... בסדר? לא. החברות של שקירה.
1: עם קיקה, קיקה סמואל.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חצי

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: חולם בספרדית. עם קיקה סמואל.
7: לוקרה, הביצוע שלו לסואבמנטה, אבל לא לבד.
8: צ'ה פרימו, עשה לו וואו כדסה למחור.

0: Kike Samuel. ברדיו סמיה FM.
1: קרלוס ביבס. יחד עם הלומה לאג'ה אס.

0: FM.
1: אתם מאזינים לקיקה סמואל ברדיו סמיה FM.
2: הגיע הזמן לקצת מרק, לא? לא, לאלה שקצת מקוררים כמוני, כי הרבה היום, נכון? חולים, גרון, זה, מצוננים, אה?

0: סנטו דומינגו. רבותיי, אנחנו רוצים לפרסומות, ובזמן הפרסומות הזמן הכי טוב כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם גיגה סמואל, ואנחנו מפנקים אתכם, נזכיר לכם. יש לכם שובר למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה. מתחם איטליה, מגדלי בשר פתח תקווה, אז תיכנסו, תגיבו ותתפנקו.
1: חולם בספרדית. עם קיקה סמואל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: חולם בספרדית עם קיקה. קיקה סמואל.
0: הנה חזרנו. היי, רע, רע, רע, רע. כמה זיכרונות.

0: no esperes más. Acá están los fatales. Anda a bailar.
1: Mi yerba, mirás el Uruguay. Rascalaila, los fatales. חוגגים 30 שנות קריירה, הופעה ענקית בארגנטינה דווקא עשו את זה, עם מיטב האומנים ואורחים, וככה הם פתחו, עם ביצ'ו ביצ'ו, הלהיט הכי מייצג אותם.

זהו רבותיי, חותמים שעה ראשונה של חולם בספרדית, לא להתפזר ותמשיכו להגיב לפוסט, כי אנחנו מפנקים אתכם היום עם מסעדת ג'ויה, עמוד הפייסבוק שלנו חולם בספרדית.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
12: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדי עם
2: שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, טוב שחזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים שעה נוספת עם כל הלהיטים, עם כל השירים, מסיבת הלהיטים. היי, גמר חתימה טובה, צום קל שיהיה לכם. אנחנו כאן עד שעה שתיים עם כל השירים וכל הלהיטים. שובה לילל, טכנאי השידור, אור פרץ על ההפקה, כאן איתכם גיגה סמואל, וגם בשעה הזו אנחנו ממשיכים יחד עם מסעדת ג'ויה. אם בא לכם להתפנק וללכת לאכול אחרי כיפור כמובן, במסעדת ג'ויה במתחם איטליה, מגדלי בשר בפתח תקווה, כל מה שעליכם לעשות, להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם גיגה סמואל, תיכנסו, תראו את הפוסט, תגיבו לפוסט, ואנחנו נפנק אתכם. את השעה השנייה שלנו, בוא נפתח עם להיט חדש, חדש, חדש. האומן שאני באמת הכי אוהב, קוראים לו חואן לואיס גררה, מלך בצ'אטות, מרנגה, המקצב הדומיניקני, הכיפי הזה. יחד עם עוד אומן שאני מאוד אוהב, מני קרוס. חלומו של מני קרוס היה לעשות שיר עם חואן לואיס גררה. אז הנה, חואן לואיס גררה, מני קרוס ביחד עם השיר שנקרא ניבה. En verano.

לואיס גרה, מאני קרוז ביחד לראשונה עם שיר ענק. ניאבה אין ורנו, כמו שאומרים שלג בגית. היום גשום בגית.

0: לאומי עכשיו בחמש שפות.
1: אוי, טוב רבותיי, האמת אני אגיד לכם, זה אחד מהשירים שאני כל כך אוהב, ככה בסלסה הישנים הטובים של אוסקר דה ליאון. קסטג'אנו, כן, בואנו.

0: ספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: מ-FM רדיוס.
0: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.

0: מוטיב!
1: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.

0: קיקה סמואל.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.

0: בעולם. מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: עלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
3: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: ביותר בעולם.
1: 5 מיליון בלוטו.
2: סרו בזהירות שלא תמותו באוטו.
0: 1,000 קילו פיגי, 2 מילימטר מים.
3: הבינג פלויד, הבינג פלויד, לא יופיעו על החומה בירושלים.
1: בוקר טוב עולם, התחזית אופטימית.
4: הקיץ יהיה חם.
5: ועכשיו,

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: מעלם.

0: אנחנו? תישארו. מיד, כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: ועכשיו, כבוד העוד. כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: צהריים טובים, מאזינים ומאזינות. הפתחה של תוכנית נוספת של כבוד העוד. אני עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן תומשין ושות, ובשעה הקרובה אני כאן איתכם כדי לענות על כל השאלות שלכם בתחום מימוש הזכויות הרפואיות והמשפטיות. אז אתם מתקשרים, אתם שואלים, ואני מנסה לסייע לכם להשיג זכויות מול ביטוח לאומי, מס הכנסה, חברות הביטוח, קצין התגמולים ועוד. והתוכנית הזאת היא חשובה. למה היא חשובה? כי הרבה פשוט לא יודעים שאתם לא יודעים. מחקרים מצאו כי 100% ממי שלא הגיש תביעה לא קיבל את הזכויות שלו. לפעמים כשמפספסים זכויות, מדובר בקצבאות שיכולות להגיע למאות אלפי שקלים. אז כאן, בתוכנית הזאת, אני לעזרתכם. ממש מה לעשות מחר בבוקר. אבל כדי שזה יקרה, אתם צריכים להתקשר אלינו, לשלוח לנו דוט וואטסאפ. כמובן שנקבל אתכם גם בעילום שם, ומי שמתבייש יכול לבקש ייעוץ אישי. אז מספר הטלפון שלנו, תרשמו אותו, זה חשוב. 054-311-33. אני חוזר על המספר. 054-311-33. הקווים כבר פתוחים ואנחנו מחכים לשיחות שלכם. ובינתיים אנחנו נגיד תודה לצוות שלנו, למפיק שחר ורונר, לעוזרת הפקה סמדה רול, לטכנאי יורי שיבנוב. ובינתיים עד שעלה המאזין הראשון, תזכרו שיש המון המון זכויות שכדאי להכיר. יש זכויות למי שנפגע בתאונת עבודה, למי שעבר תאונת דרכים. יש המון ביטוחים שאנחנו לא זוכרים שיש לנו. זכויות דרך חברות הביטוח, דרך מס הכנסה, אז אפשר לשאול חברים ובני משפחה, אבל יותר בטוח כמובן להתקשר אלינו. אז מי שלא הספיק לרשום, המספר שלנו 054-311-33. אני חוזר על זה עכשיו טיפה יותר לאט. 054-311-33. בהמשך התוכנית אנחנו נראיין את שני ג'ימי, יורית עמותת חוף. זה עמותה לחולי פיברוזיס ריאתי, ויש עכשיו חודש מודעות, אז אנחנו נדבר איתה על מחלת הריאה הזאת, על גורמים תעסוקתיים ועל התרופות שיש כדי לטפל במחלה. ומי שישאר עד סוף התוכנית ישמע סיפור לשבת, והפעם על ההופעה של נועה קירל יחד עם נטע הבת שלי. אז מסמני שיש לנו כבר מאזין על הקו. צהריים טובים, איך אפשר לעזור?
2: שלום.
1: שלום שלום.
2: פשוט אני רוצה לעילוי שם.
1: אין בעיה
2: שלי תחום של אזרח ותיק.
1: כן, איך אפשר לעזור?
2: עכשיו מה שקרה שאני השנה 2026 ביקשתי תביעה אני בשנה 22 נכנס לאזרח ותיק ואני עצמאי, וביקשתי השנה, טבעתי אותם בשביל לקבל אזרח ותיק. מה שקרה לי, שהם נתנו לי שנה אחורה רטרואקטיבי של 2025, ואמרו שלא מגיע לי שלוש שנים אחורה, 22, 23 ו-24. עכשיו, מה שקרה, שאני שלחתי מכתבים, אחרי ששלחתי מכתבים, הם הסכימו לתת לי של שנת 2024, גם כל השנה שילמו לי את זה.
1: את קיבלת משכורת, זאת אומרת, בתקופה הזאת? אני רוצה להבין שנייה, למה לא קיבלת מיד שהגעת לגיל הפרישה? את עבדת?
2: לא תבעתי, כי אני חשבתי שההכנסה שלי יותר ממה שהתקרה שהם ביקשו, כי ולפי הברוטו שלי היה קבוע, ופשוט לא...
1: ותאית בזה?
2: סליחה?
1: ותאית בה? זאת אומרת, אתה עמדת?
2: מתברר שאני טעיתי, טעות שלי שלא ידעתי, אם הייתי יודעת הייתי מגישה, אבל אחרי שהלכתי למס הכנסה, הבאתי את השומה מס שלי, אז בזוב מתברר שב-2022 אני עברתי את התקרה והם החזירו לי 5%. עכשיו מה שבעיה שלי על 2023, שהם אומרים שאני לא עברתי את התקרה, ואני למה לא ביקשתי, לא טבעתי אותה. בתור אזרח ותיק שאני עובדת כל כך 40 ומשהו שנה, ואני פשוט כל הכוונה שלי היה שקבל 5% שאני אגיע לגיל פרישה, שיהיה לי קצבה קצת יותר גבוה, נכון. כי אין לי פנסיה גבוה. ופשוט השנה ראיתי שאני משלמת המון ביטוח לאומי, אמרתי אני אצבע אותם, אם הייתי יודעת, הייתי עושה משנת שהיה מגיע לי.
1: בוא נעשה סדר, בוא נעשה שנייה סדר, גם למאזינים שהם יבינו על מה אנחנו מדברים. בעצם מי שמגיע לגיל הזכאות, יכול לבוא ולהגיד לביטוח לאומי, אני עובד, אני מרוויח, ואני מבקש לדוחות את קבלת הקצבת אזרח ותיק שלי בכמה שנים, ואז בעצם מה שקורה, הקצבה היא אחר כך יותר גבוהה, נכון? מקבלים יותר כסף, תוספת של כמה מאות שקלים, בזכות הדבר הזה שדחיתם את קבלת קצבת אזרח הוותיק בכמה שנים. אבל את אומרת, אני בעצם בחלק מהשנים עמדתי, הרווחתי מה שצריך כדי באמת לדחות טיפה את הקצבה ולקבל את הקצבה המוגדלת, ובחלק מהשנים לא עמדת בזה? זה מה שאת אומרת?
2: כן, בדיוק. שנת 2023 לא עמדתי, וממש בסכומים קטנים בעוד... ואני הרבה מכתבים שלחתי לביטוח לאומי, אומרים, אפילו עם השקל פחות, לא היית זכאי לקבל את זה.
1: הבנת.
2: ואני, בתור אזרח שם, אני עובדת כל כך הרבה שנים, בשביל שאני רק לא ידעתי וטעיתי, לא מגיע לי שאני בתור...
1: אז אני אגיד, זה בעיה מאוד קשה, כי בעצם ביטוח לאומי, יש חוק שאומר... שצריך להגיש תביעה תוך שנה מהזכאות, ואם לא הגשת את זה תוך שנה, אז ביטוח לאומי לא משלם. למעשה ביטוח משלם רק שנה אחורה. ואז בעצם את הגשת את התביעה באיחור, הוא כן, אולי תיקן את זה שנה אחורה, אבל הוא לא תיקן את זה שנתיים אחורה. זו סיטואציה מאוד מאוד קשה, בדרך כלל מאוד מאוד קשה, לשכנע את ביטוח לאומי לשלם מעבר לשנה הזאת. מה שאת יכולה לעשות זה לגשת לסיוע משפטי. יש מרכזים של סיוע משפטי, של משרד המשפטים, זה לא תלוי הכנסה או תלוי גיל, הם בודקים את המקרה ויכולים להחליט האם לסייע לך או לא, הם מחליטים לסייע רק כשהם חושבים שיש סיכוי, אני לא יודע אם פה הם יגידו שיש סיכוי בגלל שבעצם עברה שנה.
2: לא עברה שנה, יש לי...
1: לא, עברה שנה מ-2022, עברה שנה, מה לעשות? עברה שנה, זאת אומרת, כי אפשר לקבל עד שנה אחורה. אז אני אומר, במצב שלך, יכול להיות, לצערנו, שבאמת את אותה שנה את איבדת, כן, אבל הגדילו לך קצת את הקצבה?
2: כן, של 2022 נתנו לי 5%.
1: לא, עכשיו כלפי העתיד אני מדבר.
2: לא.
1: בכלל לא?
2: לא.
1: אז זה גם משהו ששווה לשקול, כי את כן דחית את קבלת הקצבה בזמן מסוים, ולכן עולה השאלה למה בעצם הקצבה שלך לא מוגדלת ולו בקצת. אז שוב, אני הייתי במקרה הזה פונה לסיוע המשפטי, בודק את הנושא. אפשר גם שאולי הפקעתי איתך בקשר אחרי התוכנית, לבדוק בעצם בדיוק את הנתונים, ולהבין אם את עומדת או עומדת בחלק מהתנאים. בסדר? עכשיו, את מה המצב הרפואי שלך?
2: אני, עכשיו אני בת 66, ואני גם עברתי תאונת עבודה, וגם את זה בתור עצמאי לא קיבלו את זה, כי הייתי, ואמרו שאני לא, ממש לא בדרך לעבודה קרה לי.
1: הבנתי. שמה, אם את חושבת שהיית בדרך לעבודה, אז שוב, גם לא, אפשר לא לוותר. זאת אומרת, יש מה שנקרא, כשמדברים על תאונה לעבודה או בדרך הביתה, אז אם יש סטייה ניכרת, אם מישהו לדוגמה עצר בסופר ועשה קניות, ואז נוסע עוד פעם בחזרה הביתה, זה לא נחשבת תאונת עבודה. אם מישהו נסע הביתה ורק תדלק, אז זה כן נחשבת תאונת עבודה. זאת אומרת, השאלה אם הייתה, האם נסעת למקום אחר ולא לבית שלך, אז זה באמת בעיה. בסדר? אבל זה את יודעת בעצמך. אני רק אומר שאם באמת הכיוון שלך היה לנסוע הביתה והיה איזו עצירה רגעית, אולי שווה להילחם על זה. אבל זה הייתה תאונת דרכים?
2: לא. אני נתקעתי ברחוב ונפלתי בדרך לעבודה.
1: הבנתי.
2: אבל לי חשוב יותר את האזרח ותיק, כן. בתור אזרח שמגיע לכל בן אדם שצריך לקבל, בשביל זה שאני לא טבעתי ולא ידעתי, טעות שלי היה, לא צריכים פשוט...
1: אז אמרתי לך מה צריך לעשות, הלא ידעתי זה בעצם, על זה בנויה תוכנית, על אנשים שלא יודעים את הזכויות שלהם, רק שהם לפעמים, כמו במקרה אצלך, אולי את בדקת את זה רק קצת באיחור, ובגלל זה גם נפל בין הכיסאות.
2: הבעיה, פשוט סליחה, בעיה שאני חשבתי שהם נטו מסתכלים לרווחים שאני מרוויחה. אני עברתי, אבל הביטוח לאומי...
1: את התייעצת עם רואה חשבון לפני?
2: לא,
1: יש לך רואה חשבון?
2: כן, יש לי רואה חשבון.
1: והוא מה הוא אומר על זה?
2: הם טוענים שפשוט אחרי הוצאות עושים את החישוב. אבל שכיר הם עושים ברוטו.
1: כן, כן, אני מבין, אני יודע. בעצם השומה שלך, בעצם הרווח שלך יותר קטן ממה שהכנס בפועל, בגלל כל מיני הוצאות. אוקיי, אז אני אאחל לך אבל, מה שנקרא, גמר חתימה טובה, שנה טובה.
2: תודה, תודה.
1: צום קל, כל מה שצריך לכל החגים. בסדר? יאללה, המון בריאות.
2: אני רוצה להיות בקשר החפקה, אני...
1: אין בעיה, בסדר גמור.
2: תודה רבה, תודה.
1: ביי, ביי, ביי, ביי. אז ככה, טיפה נסכם את השיחה שתדעו, כל מי שמגיע לגיל הפרישה, זה יותר קל בקרב שכירים. אם אתם ממשיכים לעבוד ויש לכם מזכורת בגובה מסוים, אתם יכולים להגדיל את קצבת האזרח הוותיק שלכם לכל החיים. זה כמובן משתלם בעצם עוד כמה שנים, על עוד 3 שנים האלה שאתם עובדים. זה גם טוב לנפש לעבוד וגם טוב אחר כך שיוצאים לפנסיה, אז גם קצבת האזרח הוותיק יותר גבוה. רק כמובן צריך לבדוק שאתם לא נופלים בין הכיסאות. זה קורה המון המון המון לעצמאים, כמו הגבר שדיברה איתנו כרגע. ולכן, כשמדובר בעצמאים, אז יש רואה חשבון, יש עורכי דין, יש עם מי להתייעץ, רק תתייעצו מראש ולא בדיעבד. ואנחנו נעבור למאזין הבא. צהריים טובים מאיתנו על הקו.
3: צהריים טובים, דוד.
1: כן, דוד, איך אפשר לעזור?
3: רציתי לשאול שאלה. אני קיבלתי אירוע מוחי ב-2017.
1: כן.
3: ואחרי זה קיבלתי כל כמה זמן עוד פעם אירוע מוחי קטן וזה.
1: כן.
3: עכשיו, עשו לי מזכורת של 4,000 ומשהו. עכשיו יש לי החמרה ברגל שמאל מהאירוע המוחי.
1: אוקיי.
3: עכשיו...
1: אתה, רגע, תן לי להבין שנייה. היה אירוע מוחי. לפני, בן כמה אתה היום?
3: מה?
1: בן כמה אתה היום?
3: 73.
1: 73, אוקיי. היה אירוע מוחי, קיבלת איזושהי זכות מביטוח לאומי, משהו?
3: כן.
1: מה קיבלת? איזה נכות?
3: 72%
1: נכות. לא, אבל איזה נכות? זה נכות כללית, נכות מעבודה?
3: נכות כללית.
1: נכות כללית. ואתה מקבל קצבה עדיין?
3: כן.
1: 100% אובדן כושר עבודה?
3: כן.
1: אוקיי, בסדר. הבנתי. ועכשיו אתה בן 73, אתה שואל מה אתה עושה?
3: אני עכשיו כרגע עובד.
1: אוקיי, בסדר. באיזה שכר?
3: עובד כדי לצאת מהבית.
1: הבנתי, אוקיי. זה גם טוב. אוקיי, בסדר.
3: שכר אני מגיע ל-5.5, 6.
1: אוקיי, אוקיי. אז מה השאלה?
3: עכשיו יש לי סכרת, לחץ דם גבוה, כולסטרול וכל הדברים האלה. אני יכול לתבוע את הביטוח לאומי עוד?
1: הבנתי. יש לי עוד שאלה אחת. יש לך פנסיה?
3: כן.
1: פנסיה שהיא גבוהה, נמוכה, אתה משלם מס הכנסה?
3: אני לא משלם מס הכנסה. פנסיה שלי 2,000 שקל, אבל אמרו לי לא כדאי לנגוע בפנסיה, כי אחר כך אני צריך לעשות תרומה
1: וכל הדברים האלה. הבנתי, אז ככה, אז אני אגיד ככה. נכות כללית, אי אפשר לעשות החמרת מצב אחרי שעברת את גיל 67. מה שקיבלת, קיבלת, וגם האמת, להגיד את האמת, אתה מקבל 100% אובדן כושר עבודה, אז במקרה של נכות כללית לפחות, אין יותר מ-100%. אין לך קצבת שירותים מיוחדים, וגם אי אפשר להגיש עכשיו קצבת שירותים מיוחדים. הדבר היחידי שנשאר לך מול ביטוח לאומי, שכן שווה לבדוק למרות שאתה קצת יוצא לעבודה, זה את הנושא של סיעוד ביטוח לאומי. בעצם אם אנחנו מדברים על סיעוד ביטוח לאומי, יש כמה רמות. יש את הרמה השישית, שזה באמת אנשים סיעודיים, כמו שאנחנו מדמיינים, על כיסא גלגלים, מרותקים למיטה, אבל הרמה הראשונה היא רמה שהיא מתאימה לאנשים כמוך, יש לך נכות גבוהה, 70% ומשהו, זאת אומרת שאתה סובל מלא מעט בעיות רפואיות, והבעיות הרפואיות האלה יכולות להצדיק לפחות את הרמה הראשונה, הרמה השנייה, שבעצם מה אתה תקבל? אתה תקבל ברמה הראשונה בערך 1,800 שקל לחודש, ברמות אחר כך תוכל לקבל גם שעות עזרה, אז אני חושב שזו הזכות שכדאי לך לנסות ולממש אותה עכשיו, ואני גם חושב שבסבירות די גבוהה תקבל אותה. כן, יכול להיות שביטוח מקצת תסתכל על זה שאתה עובד, אבל כנראה אתה עובד באמת במשהו יחסית קל, גם כדי לצאת מהבית. אז אני חושב שזו הדרך, זו הדרך שלך כרגע. אני לא מדבר איתך על פטור ממס הכנסה, כי זה לא רלוונטי, בסדר? זה גם זכות שיכולה להיות רלוונטית אולי למאזינים אחרים, אבל פחות לך. אז אני חושב שהנושא של סיעוד ביטוח לאומי זה הדבר שכדאי לבצע, בסדר?
3: הבנתי, תודה רבה לך.
1: יופי.
3: עכשיו, שאלה אחרת, מהפנסיה שאני מקבל,
1: כן.
3: אני צריך לשלם איזה מס, אם יש לי שם סכום מסוים.
1: תראה, אתה ברגע שהמשכורת שלך היא נמוכה, גם בעבודה וגם מהפנסיה, אתה בעצם לא מגיע ביחד לבערך 10,000 שקל, לא אמורים לנקות לך מס הכנסה. יש איזשהו ניקוי קטן על מס בריאות, בסדר? אבל יחסית הנטו שווה לברוטו, גם אם זה שתי עבודות שונות, די בתיאום מס ממש, טופס אינטרנטי, אתה יכול לעשות אותו, ואתה תגלה שמס הכנסה אתה לא אמור לשלם, בסדר? ואם יש איזושהי חיוב במס, אז תמיד אחר כך אפשר גם להגיש בקשה, מה שנקרא, להחזרי מס, ואז גם תקבל את המס בחזרה. טוב?
3: יאללה, בא לך, אני מודה לך מאוד על השירות.
1: איזה כיף, יופי. ביי, ביי, ביי, ביי. אז תראו, אנחנו מדברים קהל מבוגר, יש קצבאות שאפשר לעשות להם החמרת מצב, גם אחרי שעוברים את גיל הפרישה, גם אחרי גיל 67, הרבה זכויות רלוונטיות גם אחר כך, כמו אפשר לעשות שירותים מיוחדים, אפשר לעשות החמרת מצב, קצבת ניידות, אפשר לעשות החמרת מצב, יש זכויות שאפשר להגיש בכל גיל, אם זה פטור ממס הכנסה או תאונות עבודה, ויש דברים שאם קיבלת, אתה לא יכול להגיש יותר, כמו נכות כללית. כן, אנחנו הסברנו לבחור על קצבת סיעוד, אנחנו מדברים על קצבת סיעוד המון המון בתוכנית, ובאמת אם אתם מכירים בני משפחה, אנשים, סבא וסבתא, תוודאו שהם מקבלים את הזכויות. יש את הסיעוד מול ביטוח לאומי, ויש גם את הסיעוד מול קופת החולים, בעצם חברת ביטוח פרטית, של אנשים שבאמת מתקשים בתפקוד היומיומי, אז כדאי לבדוק את הכל. נעבור למאזין הבא. שלום, איך אפשר לעזור?
4: היי, שלום, צהריים טובים.
1: שלום, שלום, כן.
4: היי, טוב, קוראים לי דיאנה, אני אמא לארבעה ילדים, בקצרה עם שניים הגדולים, ניגשנו ל... ועדות נכות לילד בביטוח לאומי.
1: כן.
4: הילדה עם קשב וריכוז.
1: כן.
4: היינו אצל קשב וריכוז מומחית ששלחה אותנו לאבחונים עם הכדור, בלי הכדור, עם אחד הכדורים עשה להחמרה במצב. עולה לכיתה ג' לא יודעת לקרוא ולכתוב, בעיות התנהגות, לא יכול להתלבש לבד, לא יכול להתקלח לבד, וכבר באותו יום של הוועדה בביטוח לאומי דחו אותנו. השאלה אם יש לי משהו להתעקש עליו או להוסיף עוד איזה מישהו, שאם אני יכולה לעשות עם זה משהו.
1: כן, אז תראי, קודם כל, בחינוך רגיל, חינוך מיוחד...
4: התחלנו הכל מאוחר, המליצו לנו בבית ספר, היה לנו את הוועדת אפיון, המליצו על כיתה קטנה, אבל בגלל שהכל מאוחר וכבר אי אפשר להעביר לשום מקום, אז היא תישאר השנה בכיתה רגילה, עם עזרה, כמו שהיועצת בבית ספר אמרה, טיפה בים. כן. זה העזרה שהם יכולים לתת לה.
1: כן, אז אני אגיד ככה. יש הרבה מאוד ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, לא כולם זכאים כמובן לקצבת ילדים, אבל יש הרבה מצבים שכן, ובאמת זה תחום שהוא מאוד משמעותי, כי אנחנו רואים כמה הפרעות קשב וריכוז באמת מגבילות את המשפחה מבחינת ההתנהלות של הילד, העצמאות שלו, גם בבית וגם בלימודים. אז נכון שצריך גם הערכות של פסיכולוגים ונוירולוגים וכל מיני הערכות תפקודיות, וצריך גם בעצם אולי מכתבים של מערכת החינוך שתסביר מה קורה עם הילד. כן, אני אגיד שהילד נמצא בכיתה יותר מיוחדת, אז הסיכויים

0: קשב וריכוז, אבל זה יכול להיות גם אלרגיה, וזה יכול להיות הפרעות התנהגות קשות, וזה יכול להיות גם איזשהו דברים אחרים, כן? כל מיני בעיות רפואיות.
1: זהו, כן.
0: אז אפשר כמובן לקבל את הקצבת ילד נכה. מאחר ובעצם נדחיתם, זה לא אומר שזה דחייה שאתם לא יכולים עכשיו לשנות את הגלגל, אלא כן הייתי מסתכל עם עין קצת יותר מקצועית, הייתי בודק בעצם את הפרוטוקול שקיבלתם, מבין מה קיבלתם, מה לא קיבלתם מבחינת הניקוד.
1: הם חשמו כאילו הכל תקין, בעיות התנהגות אין תקין, בעיות בלמידה שיש קצת פער, אבל גם תקין, היא לא יודעת לקרוא ולכתוב, אז למה הם רשמו תקין?
0: איזה כיתה היא אמרנו?
1: היא עולה לכיתה ג'
0: עולה לכיתה ג', הבנתי.
1: היא עולה לכיתה ג' ורשום, והבאתי סיכומי הבית ספר, ומהמומחית קשב וריכוז, ואבחון פסיכודידקטי, והכל רשום שם. פשוט רשמו, הכל תקין, וזהו, אין לי לה.
0: כן, אני אגיד, אז, אוקיי, צריך לראות את המסמכים שיש לכם ביד. נשמע לי קצת מוזר שהם כותבים הכל תקין, שבעצם הרבה לא תקין, ולכן אני לא חושב שצריך להרים ידיים, אני חושב שצריך להילחם. דרך אגב, גם אם עכשיו, בגלל שהיא כרגע מנסה בכיתה רגילה, וזה טוב שהיא מנסה בכיתה רגילה, אם בהמשך בעצם הדברים השתנו, אז כן, למדתם, הכנתם את הקרקע, עשיתם תהליכי הוועדות כרגע, אז אני חושב שא', דרך הרהור אפשר כן להצליח, וגם אם לא תצליחו, ונגיד שנה הבאה הפערים יגדלו בינה לבין תלמידים אחרים, אולי זה יגדיל את הסיכויים כן לקבל בהמשך. גם צריך להבין, אין לה עוד בעיות רפואיות, נכון? זאת אומרת, זאת הבעיה הזאת.
1: יש לה בעיות התנהגות, ויש לה את
0: הקשר. הבעיות התנהגות גם מדווחות, זאת אומרת, היא מקבלת טיפול תרופתי, חוץ מרטלין, זאת אומרת, היא מקבלת רטלין, אני מניח.
1: זהו, התחלנו עכשיו, הכדור הזה כן עשה לה החמרה במצב, ונתנו לנו לעשות עוד אבחון עם כדור אחר, אנחנו עכשיו רק מנסים, אנחנו בתחילת הדרך.
0: ויש לכם זמן להגיש את הערר, נכון? זאת אומרת, אתם לא בלחץ כרגע. כמה זמן, מתי ההחלטה התקבלה?
1: ההחלטה הייתה לנו, היה לנו ב-23, ב-24 כבר קיבלתי לחודש שביעי שזה נדחה.
0: הבנתי,
1: כאילו
0: הבנתי.
1: אותו ערב כבר קיבלנו את התשובה שהיא נדחה.
0: הבנתי. אני מאוד אשמח להסתכל על הפרוטוקול ואולי על החומר רפואי, אבל זה קצת קשה ככה ברדיו. אולי אני אבקש מהפקה באמת אחר כך ליצור איתך קשר, ושננסה לראות אם אפשר לעשות שם עוד משהו. אבל אני כן רוצה להגיד שהנקודה שאת מעלה היא נקודה מאוד מאוד חשובה. אני יכול להגיד לך שאצלנו במשרד, לא רק בתוכנית, אנחנו מייצגים באמת מאות משפחות עם ילדים מפרעות קשב וריכוז, וכן מקבלים, וכן, אז באמת מעניין אותי לדעת איך כשהמסמכים אומרים משהו אחד, הוועדה אומרת משהו אחר. בסדר?
1: אני ממש
0: אשמח. יופי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אז כמו שאתם מבינים, אנחנו דיברנו על קצבת ילד נכה, ואנחנו מבינים שיש ילדים שמה לעשות, יש בעיות. יש בעיות, צריך לוודא אם יש זכויות, ואחד הדברים זה באמת קצבת ילד נכה. אז אנחנו דיברנו על הפרעת קשב וריכוז, אבל גם ילדים עם סכרת, ואמרנו עם אלרגיות לחלב וכל מיני מאכלים אחרים. ואם יש גם כל מיני, אם יש אוטיזם, זה היה באמת עכשיו בחדשות, שביטוח לאומי אמר שיש הרבה מאוד מתחזים, אבל יש גם הרבה מאוד מקרים אמיתיים, וצריך להילחם על הזכויות. לפעמים באמת, הרבה פעמים ביטוח לאומי בסדר גמור, אבל כשביטוח לאומי, מה לעשות, לפעמים גם דוחה תביעות, זה לא אומר שזה סוף פסוק, וכדאי להמשיך ולהילחם. אז כמובן שאנחנו כאן גם בשבילכם, בשביל לסייע לכם גם בשאלות האלה של קצבת ילד נכה, והמספר שלנו הוא 054-311-33. נעשה עכשיו הפסקה קצרה מהמאזינים שלנו, וכמו שהבטחנו, ולרגל חודש המודעות לחולי פיברוזיס ריאתי, נמצאת איתנו שני ג'ימי, נכון?
2: כן.
0: צדקתי. יורית עמותת חוף. העמותה לחולי פיברוזיס ריאתי בישראל, אז קודם כל תודה שאת איתנו.
2: תודה שמארחים אותי.
0: אז ככה, לפני שנדבר על המחלה, אולי קצת איך את, יחסית צעירה, איך הגעת לעולם הזה של מחלות ריאה?
2: אז אני בת 38, לא הכי צעירה, אבל אני הקמתי את העמותה בשנת 2014, אחרי שאבא שלי לצערי נפטר מהמחלה, הוא אובחן בפיברוזיס ריאתיות ב-2010, לשמחתנו גם עבר השתלת ריאות, אבל הניתוח הצליח, החולה מת, ואחרי שהוא נפטר מההסתבכות של הניתוח של השתלת ריאות, אז קיבלתי מכתב לדואר מחולה שקוראים לו יוסף מרודי, וביחד החלטנו להקים את עמותת חוף. אני זוכרת שהוזמנו למשרד של פרופסור קרמר, שהוא היה מנהל מכון הריאות בבית החולים

0: בלינסון. הגיעו 12 מטופלים, חולים, רק לראות את הרופא, לשאול על המחלה. אנחנו מדברים על מחלה שלא הכירו אותה, לא ידעו אותה, לא היה מידע ברשת, לא הייתה עמותה. במשך שעתיים שאלו את פרופסור קרמר שאלות על המחלה, ואז דיברנו באמת על להקים עמותה, ומשם יצאנו לדרך.
1: זאת אומרת, שילוב של רופאים ומשפחות של חולים.
0: בדיוק.
1: ואולי באמת תעשי לנו סדר קצת על המחלה, על איזה מחלות אנחנו מדברים? במה העמותה מתעסקת?
0: אז העמותה מתעסקת בקבוצת המחלות של פיברוזיס ריאתי. פיברוזיס ריאתי זו בעצם מחלה שמצלקת את הריאה, יש הצטלקויות בריאה, הריאה נהיית קשה מאוד, ולכן מאוד מאוד קשה לנשום. המחלה היא פרוגרסיבית, היא כל הזמן מתקדמת. בעצם מי שחולה ומובחן במחלה משתעל הרבה, יש שיעולי קש, קוצר נשימה שממשיך ולא מפסיק, וככל שעובר הזמן, החולה נהיה תלוי בעצם בחמצן. אם זה חמצן היד, אם זה חמצן היח, הריאה לא מצליחה לספק את כמות החמצן הדרוש, ולכן אתם רואים הרבה חולים עם, באמת עזרים של נשימה. יודה פוליקר, לפני מספר שבועות יצא בתוכנית בערוץ 12, שהוא מובחן במחלה, ובאמת כבר עכשיו בהופעה האחרונה שחברה שלי הייתה, הוא היה באמת עם חמצן, מחובר. לי אישית היה מאוד מאוד קשה לראות את הרעיון הזה. זרק אותי ככה לתקופה גם של אבא שלי, רואים, נשימה שטחית, נשימה קשה.
1: זו מחלה שבעצם אין לה... אנחנו עוד מעט נדבר על טיפולים תרופתיים, אבל היא מחלה שאין לה מרפא לגמרי, נכון? היא לא... זאת אומרת, הפתרון הוא סוג של השתלת ריאות.
0: אז נכון, שנת 2026 עד עכשיו אין בעצם טיפול שמרפא את המחלה. המחלה, כמו שדיברנו, היא מצלקת את הריאות, הריאות נהיות קשות, ואין טיפול תרופתי שעוצר את ההתקדמות. מה שכן יש לנו, מספר דברים. אז קודם כל שיקום ריאות, הזכרת. שיקום ריאות זה בעצם סוג של אימון גופני מבוקר בבתי החולים, שיש איזושהי דמות מומחית שבאה למטופלים ובאמת עושה איזשהו תרגילים. זה טיפול נהדר, כי זה גורם למטופלים להפעיל את הגוף. אנחנו מדברים על מחלה שגם בבוקר שצריך לצחצח שיניים, לעלות במדרגות, ללכת לסופר, קשה. קשה לנשום, קשה להתנייד, קשה ללכת. ובעצם השיקום הריאתי הזה מאפשר להם לזוז, להניע את הגוף ולאמן את הריאה. אז זה טיפול אחד, דיברת על השתלת ריאות. השתלת ריאות בעצם מאפשרת להחליף, דרך אגב, אפשר גם השתלה עם ריאה אחת, אבא שלי קיבל השתלה של ריאה אחת, וזה בעצם כן טיפול שאנחנו נפטרים מהמחלה, במרכאות, אבל זה גורם לדברים אחרים.
1: מתי מגיעים להשתלת ריאות? באיזה מצב? או שכמעט כל מחלה מגיעה לכיוון הזה של השתלה?
0: אז אני לא זוכרת עם איזה רופא בכיר דיברתי, אבל הוא הסביר לי, ובאמת נפל לי הסימון, שכדי להגיע להשתלת ריאות, אתה צריך להיות גם מספיק חולה, להוכיח את זה שאתה זקוק להשתלת ריאות ואין איזשהו מוצא אחר, אתה צריך להיות גם מספיק בריא כדי לקבל את הריאה.
1: בעצם יש תור שאתה צריך לעמוד בו, נכון? לא כולם, מה שנקרא, מספיקים לקבל או מתאימים להשתלה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה הליך שהוא גם נפשית מאוד קשה.
0: נכון, אז יש איזשהו תור שאתה מגיע, נרשם לתור הזה. אני חושבת שגם לא יודעים איזה מקום אתה, אבל זה משהו שהרופאים מנהלים. וכמו שאמרת, צריך להיות מספיק חולה, מספיק בריא, ויש קריטריונים מסוימים. אין איזושהי הגבלת גיל, הרבה חולים של פיברוזיס ריאתי שואלים, אני בן 75, אני בן 70, אני יכול להיות, אז הרופאים אומרים שכל עוד אתה מספיק חזק ובריא, ואין מחלות, לפעמים יש מחלות אחרות, נוספות, שלא יאפשרו את קבלת ההשתלה. אז הרופאים באמת מנהלים את הרשימה הזאת, ובאמת זה המזור הכי טוב. יש אבל שתי תרופות שכרגע מאושרות על ידי ה-FDA.
1: מה בעצם התרופות האלה? מה הן עושות?
0: אז התרופות האלה כרגע בסל הבריאות, הן בעצם, מה שהן עושות, הן מעכבות את התפשטות המחלה, מעטות אותה, הן לא עוצרות. שוב, אם הייתה תרופה שעוצרת, זה היה נהדר, אבל המחלה הפרוגרסיבית היא מתקדמת, התרופות מעכבות את ההתפשטות. מה שכן, יש תופעות לוואי. כאילו, החולים מתמודדים עם תופעות לוואי לא פשוטות, תופעות לוואי כמו עייפות מאוד ניכרת, שלשולים, גם יש להם איזושהי בחילות, כל מה שקשור לאזור הזה של העיכול, ויש כאלה שמחליטים לא לקחת את הטיפול הזה, כי התופעות לוואי
1: בגלל התופעות לוואי.
0: כן, ולכן
1: איך קוראים לתרופה?
0: אז יש שתי תרופות, נינטדני ופריפנדון, שתי התרופות מאושרות, הן בסל הבריאות, אבל עכשיו יש תרופה חדשה, ורמת ההתרגשות היא סופר גבוהה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על חולים שיש כרגע שתי תרופות שהן מעכבות, 12 שנה לא הייתה בשורה חדשה, 12 שנה לא היה טיפול חדש, אז ההתרגשות היא מאוד מאוד גדולה, וזו בשורה מדהימה לחולים בפיברוזיס ריאתי. לתרופה קוראים ג'סקייד. היא תרופה שבעצם מה שהיא, לפי המחקרים האחרונים, גם התופעות לוואי המתונות יותר, זאת אומרת, אנחנו מאמינים שאם התופעות לוואי המתונות יותר, הענות לטיפול תהיה גם גבוהה יותר. הדבר השני זה התקדמות איטית יותר של המחלה, שזה משהו שהוא מדהים, כי בסוף יש חולים שהמחלה מתקדמת מהר יותר, לאט יותר, וזו באמת מראה במחקרים האחרונים שההתקדמות איטית יותר. וגם קצב ההתלקחויות, שיעור ההתלקחויות, ההתפרצויות של המחלה הוא קטן יותר, אז אנחנו מאוד מאוד מאוד רוצים שהתרופה שקיבלה כבר אישור FDA תיכנס לסל הבריאות, ובאמת
1: אז מה עושים באמת? מה עושים כדי שתרופה חדשה תיכנס לסל הבריאות? יש איזשהו מאבק שאתם מנהלים בנושא?
0: אז אנחנו בקשר עם איגוד רופאי הריאות, זאת אומרת, התקשורת מולם זה באמת על חשיבות המטופלים האלה, מדובר במטופלים מבוגרים, אז החשיבות במענה ומתן למטופלים כאלה, או תרופה חדשה, מרגשת, וגם כמובן העלאת מודעות למחלה, העלאת מודעות בקרב הציבור, בקרב הרפואה, גם, הרבה גם רופאים לא ממש מכירים, רופאי משפחה לא ממש מכירים את המחלה, זה גם משהו שחשוב לנו בשביל שהאבחון יהיה מוקדם יותר, וכל הדברים האלה אנחנו מאמינים שעוררו את הדיון ואת השיח למטופלים שלנו.
1: אנחנו תוכנית על זכויות. המחלה הזאת, יש לה גורמים תעסוקתיים?
0: אז כן, אז בגדול, בפיברוזיס ריאתי יכול להיות גורמים תעסוקתיים כמו עבודה עם שיש, כמו עבודה עם אסבסט, כמו אבק, לולים, זאת אומרת, כן מקשרים את המטופלים שחולים במחלה ושואלים אותם על גורמים, שואלים אותם על איפה הם עבדו בעבר, זה גם שאלות שגם אנחנו מתעניינים כדי לדעת, אז באמת יש גורמי סיכון כאלה שיכולים לגרום ולהצית את המחלה.
1: בעצם, למרות שקוראים למחלה IPF, זה מחלה אידיופתית, ברגע מאוד קל אולי לרופאים לסווג אותה כמחלה אידיופתית, אבל למעשה, ברגע שיש היסטוריה תעסוקתית, אז כדאי ומומלץ שאנשים יבדקו גם את הזכויות שלהם, להיות מוכרים כנפגעי עבודה, ברגע שהחשיפה התעסוקתית גרמה למחלה, אז יש כמובן הרבה זכויות וקצבאות, ובאמת כשאנחנו מסתכלים על מחלה שהיא מחלה קשה, אז אנשים מתרכזים בטיפול היומיומי. איפה אולי העמותה נכנסת לתמונה כדי להביא למימוש זכויות של חולים? האם יש עיסוק בזכויות?
0: אז כן, יש לנו מספר מאבקים, אז קודם כל באמת, אחד הדברים זה באמת זכויות שהם יכולים לקבל, גם עם רקע תעסוקתי, אז הדברים שאנחנו שואלים, וזה טוב משני פנים, גם מבחינת הזכויות שלהם, וגם אולי מבחינת הטיפול שלהם, לתת להם את הטיפול הטוב ביותר שמותם עבורם. אז זה דבר אחד מבחינת הזכויות שלהם. דבר שני, צריך להבין שהחולים האלה יש להם קושי בהתניידות. זאת אומרת, קשה להם להגיע למקומות, הם תלויים בחמצן, כמה זמן אתה יכול להיות מחוץ לבית עם חמצן נייד, זה מספר שעות, גם תלוי במחולל שלך. אז יש קושי בהתניידות, ואנחנו נאבקים גם במאבק של תו נכה. זאת אומרת, שמרגע האבחון של חולה שיש לו מחלה פרוגרסיבית, כמו פיברוזיס ריאתי, הוא יוכל ויהיה זכאי לתו נכה, וגם לפטור מתור. זה גם ככה
1: מה. אלה מאבקים מאוד חשובים, אני מאוד מקווה שתצליחו. היום יש הרבה עניין סביב התגי נכה, צריך לפתור את הנושא הזה שלא מונפקים כמעט תווים. מאבק חשוב. אתם מסייעים גם מבחינה רפואית, אם זה בנושאים של שיקום ריאתי, או איזה עוד פעילות העמותה עושה?
0: אז אני חייבת להגיד שקודם כל 100% מהתרומות מגיעות חזרה לחולים. יש מישהי אחת שקוראים לה רותי, שהיא בקשר עם החולים, והיא מקבלת שכר זעום, אבל כל התרופות, התרומות שאנחנו מקבלים, אז זה חוזר חזרה לחולים. לדוגמה, אנחנו מממנים באופן כמעט מלא טיפולי שיקום ריאות, זאת אומרת, חולה שמיצא את הזכויות שלו, וגם סל הבריאות נותן מספר ספציפי של טיפולים, אז כאלה שמיצו את הזכויות שלהם, אנחנו מאפשרים להם במימון שלנו להגיע לאחד ממכוני הריאות, לקבל את הטיפול שיקום ריאות הזה, ואנחנו באמת מאמינים שזה עוזר להם ומשפר את אורח החיים שלהם.
1: יש גם נושא סביב החמצן, נכון? זאת אומרת, יש מספיק מחולל לחמצן בישראל? אולי איך אתם עוזרים לאנשים שצריכים בסוף מכשיר תקין ועובד?
0: נכון, אז בעצם חולים יכולים לקבל מחולל חמצן נייח בבית, זה מין איזשהו טנק הזה ששוקל כמה קילו, זה הם יכולים לשבת לידו, ליד הספה ולהיות מחוברים. הם לא יודעים שחלק יכולים בעצם לקבל מקופות החולים חמצן נייד, שזה אומר מין איזשהו תיק קטן ששוקל מספר קילו מועט, יכולים לקחת אותו, לצאת מהבית ובעצם להתנייד בצורה שהיא יותר מקלה, כי חמצן נייח קשה לקחת. אז הם יכולים וכדאי שהם מבקשו מקופות החולים שלהם, לא כולם מאושרים, זה נושא שהוא קשה מבחינת גם סל הבריאות והזכאות, אבל כן כדאי לבקש ולדרוש את זה. גם אנחנו מזכירים מחולל חמצן נייד בסכום סמלי, אנחנו גם מאפשרים את זה למטופלים שלנו, זה מוגבל, אבל זה גם איזה שירות שאנחנו נותנים.
1: הבנתי, ועכשיו אנחנו בחודש המודעות, אני מניח שזו מחלה שלפעמים גם קשה להבחן אותה, זאת אומרת, לפעמים האבחון הוא מאוחר. מה בעצם אתם רוצים להשיג בחודש מודעות הזה?
0: אז הנקודה ממש טובה. קודם כל אני קוראת לכל המאזינים ומי שרואה ושומע אותנו, דבר ראשון, אם יש שיעולי קש, אם יש קוצר נשימתי, אם יש קושי להתנייד בגלל שהנשימה היא קצרה, היא שטחית, אז קודם כל ללכת לרופא ריאות, להיבדק. מאבחנים את המחלה של פיברוזיס ריאתי על ידי צילום CT, זה צילום פשוט, הרואה בסקרינינג של הצילום יכול לבחון ולהבחן הצטלקות של הריאה, ובעצם לתת אבחון יותר מדויק, אז זה הדבר שצריך לבקש מרופא ריאות. רופא משפחה, יש כאלה שיותר מכירים, יש כאלה שפחות מכירים, ולכן באמת כדאי ללכת לרופא ריאות. אנחנו אז באמת קוראים לכל מי שבאמת מרגיש את זה, ללכת לבדוק, לשאול, יש אצלנו בעמותה כמובן אתר אינטרנט עם מלא מלא אינפורמציה, אנחנו שמים ספרונים קטנים במכוני הריאות של העמותה של פיברוזיס ריאתי ומסבירים על המחלה הזאת, יש לנו וובינרים, יש לנו כנסים שאנחנו עושים, יש לנו דף פייסבוק, אינסטגרם, קבוצת וואטסאפ סופר פעילה, פייסבוק, כל מה שאפשר לעשות כדי להגיע למטופלים, לאנשים שיש להם שאלות וכמובן לבני משפחה.
1: תודה רבה שאני ג'ימי על באמת את עושה דברים חשובים להעלות את המודעות למחלה שהיא באמת קשה גם עם סיפור אישי וגם אני קורא לחולים בכלל לחולים במחלות ריאה לאו דווקא פיברוזיס ריאתי שיממשו את הזכויות שלהם מול מי שאפשר וגם אנחנו כאן בעצם לעזרת המאזינים בכל שאלה בכל דבר אז המספר טלפון שלנו לשאלות שלכם הוא 054-311-33, אפשר כמובן לעלות לשידור, אפשר גם לבקש ייעוץ אישי. תודה רבה, שני, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ואנחנו נעבור הישר למאזין הבא, צהריים טובים מאיתנו לקו.
2: שלום וברכה.
1: שלום שלום, כן.
2: את מדברת יפה.
1: יפה, איך אפשר לעזור?
2: אני ב-87.
1: את לא נשמעת בכלל, חייב לציין, נשמעת צעירה ממש.
2: לא נשמע, זה גם לא נראית בגיל הזה.
1: איזה יופי.
2: מה שקורה לפני כמה שנים, התקפלו לי כל האצבעות בשתי כפות הידיים. ואני פשוט, אני צריכה לקנות, אני לא יכולה לבשל, אני לא יכולה להתעצק עם הידיים. אני צריכה לקנות את כל המוצרים שלי בחוץ. ואני רוצה קצבה שיתנו לי קצבה כמו שצריך.
1: מה את מקבלת היום? מקבלת אזרח ותיק, מה עוד?
2: אני מקבלת אזרה פרטית 6 שעות פעם בשבוע ו-500 שקל.
1: 6 שעות? זאת אומרת, מקבלת כתבת ציוד של ביטוח לאומי.
2: 500 שקל.
1: ושעות עזרה.
2: כן, בכל חודש. זה הכל, וזה לא מספיק לי. כי אני קונה את כל המוצרים, אני צריכה לקנות בחוץ.
1: יש לך פנסיה?
2: לא.
1: הבנתי, את נשואה, לא נשואה?
2: אלמנה.
1: הבנתי, הבנתי. קודם כל אני מתנצל לשמוע. אז בעצם את אומרת, מה את יכולה לעשות עוד?
2: בדיוק, זו השאלה שלי, מה אני יכולה לעשות עוד?
1: אז תראי, אז אני לא איש בשורות, בסדר? אני אגיד...
2: ויש מסמך רפואי על מה שיש לי בידיים.
1: אני אומר, חוץ מהידיים, מה עוד את סובלת? איזה עוד בעיות את...
2: תשמע, בגיל שלי, בעיות בגב תחתון, קושי בהליכה, קושי בעמידה, יש לי ורטיגו, חרחורות קצת.
1: הקושי בעמידה ובמה שדיברת, זה קושי שהוא... דומיננטי? זאת אומרת, ממש מרגישה קושי להתלבש, או ממש ללכת...
2: לא, להתלבש אני מתלבשת, למרות עם...
1: מקלחת הכל רגיל?
2: מקלחת הכל רגיל, אני די מסתדרת, אני הולכת, אבל קשה לי לעמוד אפילו 5 דקות.
1: כן.
2: קשה לי ללכת, אני הולכת מעט מאוד, כי גם יש לי כאבים ברגליים כשאני הולכת. אני נעזרת בתרופות חזקות מאוד לכאבים.
1: כן. תגידי, מתי קיבלת את הדרגת ציוד מביטוח לאומי? האחרונה, שדיברת על 600 שקל וכמה שעות?
2: לפני שנתיים, 3 שנים.
1: אני מבין. תראי, מה שאני מציע לך לעשות, זה לנסות להגדיל את הקצבת ציוד מביטוח לאומי. את מקבלת עכשיו כנראה את הדרגה הראשונה. את מקבלת, שוב, או הדרגה השנייה, את מקבלת זכאות שיחסית נמוכה. אולי בגלל השעות עזרה, אז באמת זה בא לידי ביטוי בפחות כסף. אבל אני באמת חושב שבטח בגיל 87, בביטוח לאומי מסתכלים גם על הגיל. זאת אומרת, גם אם את עצמאית ברוב הדברים, אבל רק מתקשה, אני חושב שאת יכולה להגיע לדרגות הרבה יותר גבוהות, לכיוון הדרגה הרביעית בביטוח לאומי. אני גם אגיד שציינת שאת אלמנה, ובעצם גם הדבר הזה מקבל ניקוד בביטוח לאומי. זאת אומרת, לא מסתכלים רק על המצב הרפואי, אלא מסתכלים גם על הנסיבות בבית, מי עוזר, מי נמצא, מה עושים. יש גם מקבלים ניקוד, לדוגמה, על נושא של טיפה מצב נפשי של הגיל המבוגר. עצם העובדה שאנשים מגיעים לגיל הזה, זה קצת טיפה בדידות, טיפה, כל הדברים האלה הם מצטרפים ומשוקללים מעבר למצב הרפואי הפיזי הקלאסי, ולכן אני חושב שאו שתעזרי בבני משפחה, אם יש נכדים או ילדים שיכולים לעזור להגיש את התביעה.
2: בני משפחה, כל אחד עם העניינים שלו, עם הבעיות שלהם, אני פשוט מרגישה די לבד.
1: כן.
2: למרות שיש לי 4 ילדים טובים מאוד, אבל תראה, כל אחד עם העניינים שלו.
1: הבנתי. אז תראה, קודם כל
2: אני אוכל לעזר בך, עורך דין?
1: אני אבקש מהפקה ליצור איתך קשר אחרי התוכנית.
2: יופי.
1: לנסות להדריך אותך, אולי אפילו אני מציע שהשיחה אולי תהיה גם עם אחד הילדים, שנדריך אתכם, או בסדר? לנסות להבין איך עושים, כי באמת צריך לתת את העזרה ומגיע לך, ואני בטוח שגם ביטוח לאומי יפתח את הזרועות וינסה לעזור פה בצורה מהירה.
2: התחשב.
1: לגמרי, לגמרי. בסדר?
2: אוקיי.
1: יופי, אז תודה רבה לך שעלית לשידור.
2: תודה רבה לכם גם כן, שיהיה לכם יום טוב.
1: יופי.
2: ביי.
1: ביי. אז אנחנו שוב דיברנו על נושא של סיעוד, כמו שאנחנו מדברים הרבה בתוכנית, אבל עלה פה משהו נוסף, וזה אני קורא לכל מי ששומע אותנו, אנחנו בעצם תוכנית לפני יום כיפור, וכשאנחנו מדברים על יום כיפור, אז יש מה שנקרא לבקש סליחה, וזה מאוד קל לבקש סליחה, אבל אנחנו גם צריכים לדעת לעזור. ולכן בני משפחה ששומעים אותנו, תהיו ערים להורים שלכם, לסבא והסבתא, ותנסו לסייע להם במה שאפשר. אם אתם יודעים לבד איך לעשות את הדברים, תעשו לבד. ואם אתם צריכים עזרה ואיש מקצוע, אז תדברו עם איש מקצוע. בסופו של דבר, לאותם מבוגרים לפעמים קשה ליזום פנייה, לפנות, וגם אם הם יוזמים וגם אם פונים לעורך דין אלו איש מקצוע, כדאי שאתם תשמרו עליהם שבאמת אנשי המקצוע יטפלו בהם בצורה טובה, ולא רק יסתכלו על הכיס שלהם. ולכן אני מבקש ממכם, כל מי ששומע אותנו, תמצאו את הזכויות של בני המשפחה והחברים, ואם אתם רוצים לשאול בעצם על הזכויות של בני המשפחה, על הזכויות של ההורים, אז כמובן אנחנו זמינים לכם בטלפון, גם לייעוץ אישי, גם להודעות וואטסאפ. המספר שלנו 054-300-1133. אני חוזר על המספר, תרשמו אותו, אני אגיד אותו בצורה איטית. 054-300-1133. ואנחנו נעבור למאזין הבא. צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
3: ליבי לאברהם, ואני רציתי לבקש ממך, מאוד מאוד מאוד נהניתי מהתוכנית שלכם, ואני עכשיו אעקוב אחריכם.
1: איזה כיף.
3: ורציתי לשאול מה ההבדל בביטוח לאומי בין
1: כן.
3: שירותים מיוחדים.
1: כתבת שירותים מיוחדים, כן.
3: ולבין ניידות, אם זה כלול אחד בשני או לא.
1: כן, אני מבין, אני מבין. אז את שואלת את על ההבדל בין קצבת שירותים מיוחדים לקצבת ניידות. בת כמה את?
3: 81.
1: אוקיי, אז קודם כל, שתי הקצבאות האלה, אני רק אגיד, הן רלוונטיות, אפשר להגיש את התביעה עליהן, עד גיל יותר צעיר. שירותים מיוחדים אפשר להגיש עד הגיל שמגיעים לזכאות לקצבת זקנה, אם זה נשים 63 או 64, ואצל גברים 67, וניידות זו קצבה שבעצם אפשר להגיש אותה גם גברים וגם נשים עד גיל 67. אבל אם אנחנו נדבר על ההבדל ביניהם, ואחר כך אולי נבדוק גם את הזכויות שלך, בסדר? שמה רלוונטי לך. אז קצבת שירותים מיוחדים, אני רק ככה שתכירי, זו קצבה ש... משולמת לאנשים שמתקשים בפעולות היום-יום מכל מיני סיבות רפואיות, וניידות זו קצבה שמשולמת לאנשים שיש להם בעיות ברגליים, שמתקשים ללכת. לפעמים הן חופפות ואי אפשר לקבל את שתיהן, ולפעמים כשהנכות היא מאוד מאוד מורכבת, שיש 100% נכות או כיסא גלגלים, אפשר לקבל את שתי הקצבאות ביחד. אבל בוא נדב, זה בעצם ככה לציבור הרחב, אבל בוא ננסה לעזור לך, כי אני מניח ששאלת את זה לא סתם, נכון? זאת אומרת, את נכון. סובלת מהבעיות רפואיות?
3: מאוד.
1: הבנתי.
3: אני עם שתי הברכיים, אין שום שימוש, רק כאבים איומים, ובעוד מקומות בגוף גם כן, אבל זה הקלאסי בשבילי.
1: את מקבלת משהו מביטוח לאומי?
3: עדיין לא, הם אמרו לי להגיש והגשתי, עדיין לא.
1: הגשת תביעה לקצבת סיעוד, אני מניח, מביטוח לאומי, נכון?
3: כן.
1: אוקיי, בסדר. אז קודם כל, בעצם קצבת סיעוד היא הקצבה שמחליפה את קצבת שירותים מיוחדים. בקצבת סיעוד, בעצם מקבלת גם אפשרות לקבל קצבה בכסף, וגם שעות עזרה. בסדר? יש שם 6 רמות. רמה ראשונה זו רמה הכי, בוא נגיד, נמוכה, שם אבל מקבלים כן כסף, ואחר כך ברמות יותר גבוהות, זה מקבלים יותר שעות עזרה, ואפשר להמיר את זה לכסף, אם זה, אם יש מטפל מישהו שבא לעזור, אז כמובן זה מאוד מאוד עוזר. ואת, יש לך פנסיה?
3: לא.
1: אין לך פנסיה, הבנתי, בגלל שאין לך פנסיה, הרי הקצבת סיעוד היא מושפעת מגובה ההכנסות של הבן אדם. עד רמת שכר מסוימת מקבלים זכאות מלאה, ובערך 100, מי שיש לו הכנסות של מעל 20,000 שקל, אז אפשר לקבל רק זכאות בחצי. אז בגלל שלך אין פנסיה, תוכלי לקבל את הזכאות המלאה. עכשיו, אני רוצה לשאול עוד משהו, יש לך, בדקת אם יש לך ביטוח סיעודי דרך חברת ביטוח, דרך קופת חולים?
3: יש לי.
1: אז גם שם אני ממליץ, אם הגשת לביטוח לאומי, לבחון להגיש תביעה גם לחברת הביטוח הפרטית, כי אולי תוכלי לקבל משם גם. בסדר? זה גם משהו שצריך להיות לך בראש.
3: הבנתי. אוקיי.
1: יופי.
3: אני מאוד מודה לך.
1: יופי, יופי. תודה רבה והמון המון בריאות ובהצלחה.
3: יופי של תוכנית.
1: איזה כיף לשמוע. ביי ביי, שבת שלום. עד כאן עם המאזינים שלנו להיום, ועכשיו נעבור לטיפ השבועי שלנו בנושא אובדן כושר עבודה. אם בגלל מחלה או פציעה אתם כבר לא מצליחים לעבוד כמו קודם, תבדקו אם מגיע לכם לקבל פנסיה רפואית או קצבת אובדן כושר עבודה, אנחנו משלמים על זה כל חודש. לא חייבים להיות מרותקים לבית, לא חייבים להפסיק לעבוד לחלוטין. גם העבר למשרה חלקית או פגיעה בהכנסה יכול להיות רלוונטיים, אם יש כמובן בעיות רפואיות, אבל חשוב לפעול בזמן, לבדוק מה בדיוק הכיסוי שיש לכם, לאסוף תיעוד רפואי שיסביר איך המצב הרפואי פוגע ביכולת שלכם לעבוד. אז אם אתם עובדים פחות, מרוויחים פחות, או כבר לא מסוגלים לבצע את העבודה כמו שביצעתם בעבר, תבדקו את הזכויות שלכם, וכמובן שגם אנחנו כאן כדי לסייע לכם. אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשלוח הודעות וואטסאפ. המספר הוא 054-311-33, ואנחנו ישר נעבור לסיפור לשבת. אז אנחנו ככה נספר הפעם סיפור קצת אישי שלי. לפני כמה שבועות בעצם לקחתי את הבת שלי להופעה של נועה קירל. אני בעצם חזרתי הביתה אחרי שבוע מאוד מאוד קשה וארוך, ואני לא זכרתי שאני צריך לקחת אותה להופעה, והיא ככה הזכירה לי, ומה לעשות שנטע מבקשת אי אפשר לסרב לה, אז נסענו להופעה, הופעה הייתה במודיעין, הייתה כמובן צפיפות מאוד, מלא מלא אנשים, ואני מאוד חשוב לי שנטע תראה את ההופעה כמו שצריך, אז התקרבתי הכי קרוב שאני יכול לבמה, ואז נטע אמרה לי, אבא, אני לא רואה כלום, אני רוצה לעלות על הכתפיים שלך, ונטה היא כבר לא, היא לא בת 4 והיא לא בת 6, היא בת 10, זה בערך 30 קילו, אבל מה לא עושים כדי שהילדה תהיה מאושרת? אז הרמתי אותה, לא דקה, לא 10 דקות, כל ההופעה במשך שעתיים, ותבינו, רק ילדים אחדים היו על הכתפיים, ולא בטח ילדה בת 10, אבל לנטה שלי מגיע הכי טוב, וכמובן אני מבקש סליחה מכל מי שעמד מאחורינו, אבל בזמן שאני מחליף זוויות וככה נאנק מכאב, פתאום נפל לי האסימון. כמו שחשוב היה לי שנטע תראה את הכל, גם בתוכנית הזאת, במובן מסוים, אני מנסה להרים אתכם על הכתפיים, שגם אתם תראו את הזכויות שלכם יותר טוב מאנשים אחרים. אז שאתם לא תישארו בצפיפות, שאתם תהיו מיוחדים. אז שימו לב, נטע שלי ביקשה ואני הסכמתי להרים אותה על הכתפיים. גם אתם צריכים לפעול ולרצות לבדוק את הזכויות. את הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי, מול חברות הביטוח, מס הכנסה, עבודות הרפואיות, יש גם פנסיות, תאונות עבודה. לא חסר זכויות, רק תנו לי להרים אתכם על הכתפיים. אז התוכנית הזאת היא בשבילכם. אתם מתקשרים, אתם שואלים, וכמובן שאפשר לעשות את זה בעילום שם או לבקש ייעוץ אישי. אז אני אגיד את המספר שלנו, תרשמו אותו, הוא בשבילכם. 054-300-1133, אני חוזר על המספר, 054-300-1133. אנחנו זמינים 24 שעות ביממה, גם לשיחות שלכם, גם להודעות הוואטסאפ, ולסיום, תודה לכל הצוות, לשחר ורונר המפיקס, מדע רולוזרת ההפקה, יורי שיבנוב הטכנאי. אנחנו נהיה כאן כמובן בשבוע הבא, בשעה 3, עם תוכנית חדשה, שאלות חדשות, נשמח שגם אתם תגיעו. אז אני הייתי עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן תומשין, שמחתי לעזור, ורק שתהיו לי בריאים.
4: כבוד האוד, כבוד האוד, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.

0: העולם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... העולם. כפוף לתקנון.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכי ספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם. איך היו נושרים מלאנו חלומות שלים, איך היו רוגעים.

כאילו כל האימהות המסו בדמעות את סוללות התותחים. כאילו כל החפירות צועות ואפורות לא העלו אל הפרחים. איך היה חולף הרוח קל במשעולים,

איך היה חופז האור על כל המכשולים, איך היה ליבי נאור אל ילדתי שלי. אילו כל הביוטים נפלו מתמוטטים על סף ליבי.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COIL.

אבטיחים הרי ראיתם בצידי דרכים עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל זהו אשר מושך את הפטמות בלימונים אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים אני צריך לומר לכם כמעט חטפתי שוק

לראות אותו אפשר עם איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הפס שהוא משאיר. תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק. הוא את כולם.

0: פטנטים, סימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים, כל הדברים האלה מתחברים יחד למושג של קניין רוחני. אני אתן דוגמה, הוויאגרה, חברת פייזר, הגנה, בכל הכלים שעמדו לרשותה, צורה, צבע, שם, ויאגרה וכמובן פטנטים.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס.
3: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם.

0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: זה היה בעד, אני לפני ירד.

0: החוליה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי, והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: רדיוס. מוזיקה.
1: חדשות.

0: פח, יש פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
0: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: הווסט, אסדר את הווסט, כנס לקווסט, חפש את הפס, שחרר את הברקס ונקסט. יאו, לבדי, מבולבל, מולתי, מאופל, מי יגיד, אם בכלל.
1: כולנו עבודים בחלל.
0: לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש, קום לב, בוא איתי, כי חבל.

עדי מבולבל מול עדי מאופן מי יגיד אם בכלל לפעמים זה לא קל אל תרגיש קום לה בוא איתי כי חבל

יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס, W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם. 100FM, רדיוס. יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

חברים, אני מאוד מקווה שנהניתם, אני אהיה איתכם כאן גם בשבוע הבא לעוד סשן של מוזיקה אלקטרונית, 10 עד 12 כל 60 100 FM. פלייליסט מיוחד של התוכנית מחכה לכם בספוטיפיי, כמו כל שבוע מעודכן עם המוזיקה שהייתה כאן היום. נתראה שבוע הבא.

אתה מגעת, אני ניצחתי, אתה הפסדת, זה לא הביא פעם חמה בסטה, מהשקל, יעני קלאסה, לאיפה טסת, לאן נכנסת, כולם מדברים איתי, אני במדגסקר, כל הקלאב קרם, אני דם חם, איך הם מדברים? אני